0: Nočný koktejl k rannej pohode.
1: Nočný koktejl.
0: Namiešaj si nočný koktejl v Záhoráckom rádiu.
1: Nočný koktejl k rannej pohode.

Sme prví. Hráme pre vás. Prví na Záhorí. Vaše záhoracké rádio.

0: Nočný koktejl k rannej pohode.
1: Nočný koktejl.
0: Namiešaj si nočný koktejl v Záhoráckom rádiu.
1: Nočný koktejl k rannej pohode.

0: Záhoracké rádio.
1: Najlepšie rádio na Záhorí. Záhoracké rádio.
2: Počúvajte Záhorie na celom svete. www.záhoráckeradio.sk

0: Slovackého pivu. Maďar mi povedal Záhorecké rádio. Francúz povie Záhorecké rádio. Nemec povie Ja, das Záhorecké rádio. Ja.
1: Všetci počúvajú
2: Záhorecké rádio.

0: miešame len dobrú hudbu.
1: Záhoracké rádio. Na nás nikto nemá, my sme Záhoracké rádio.
2: Toto rádio je NM pro nás a pro naše deti.

0: Nočný koktejl k rannej pohode.
1: Nočný koktejl.
0: Namiešaj si nočný koktejl v Záhoráckom rádiu.
1: Nočný koktejl k rannej pohode.

0: Presný čas vám prináša Záhorí.sk. 20 rokov aktuálne správy z vašej ulice. Záhorí.sk.
1: 6 hodín.
2: Záhorské rádio. Kalica.
3: 89,2 FM.
2: Senica.
3: 101,5 FM.
1: www.zahoradskeradio.sk.
2: Zahoradske rádio. Zahoradske rádio.
1: Počasie.
4: Dobré ráno prajeme po 6. hodine zo Záhoráckeho rádia. Dnes očakávame polooblačno až oblačno. Ojedinele sa môžu vyskytovať búrky, ale bude veľmi teplo. S dennými teplotami v rozmedzi 22 až 27 stupňov Celzia. Fúkať nám bude prevažne južný vietor o rýchlosti do 30 km za hodinu, v nárazoch ale zosilnie do 60 km za hodinu.

0: Ranná pohoda.
1: Dobré ráno prajeme všetkým, ktorí ste si nás takto krátko po 6 hodine ranej naladili práve frekvencie Záhoráckeho rádia. Vedzte, že štartujeme reláciu Ranná pohoda od mikrofónu s Viktorom, od mixážneho pultu sa pripojí kolega Zdeno a spoločne sa budeme snažiť o pokiaľ možno čo najlepší a najúspešnejší štart do dnešného dňa s dátumom 6. mája 2025. Máme stredu, poďme si ju teda užiť.

0: zastavili 40-ročného vodiča, ktorému pri dýchovej skúške namerali 3,08 promile alkoholu. Pri opakovanej skúške hodnota dokonca stúpla na 3,23 promile. Vodič skončil v cele policajného zaistenia a čelí obvineniu za prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody až na 1 rok. Dopravnú nehodu riešili policajti v Šaštíne Strážach. Podľa polície 39-ročný vodič nedal na križovatke prednosť motocyklistovi. Ten pri nehode utrpel zranenia. Polícia zároveň upozorňuje vodičov, aby jazdili zodpovedne, bez alkoholu a rešpektovali pravidlá cestnej premávky. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Senici vyhlásilo čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru pre celé územie okresu Senica. Opatrenie platí už od piatka 1. mája, a to až do odvolania. Vyhlásenie súvisí so zvýšeným rizikom vzniku požiarov v prírodnom prostredí. Týka sa najmä lesov, suchých trávnatých plôch, porastov a poľnohospodárskych pozemkov. Počas trvania zvýšeného nebezpečenstva platia prísnejšie pravidlá. Zakázané je najmä spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve. Obyvatelia sú zároveň povinní dôsledne dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Hasiči upozorňujú, že porušenie týchto povinností môže byť sankcionované. Mesto Senica vyzýva tak obyvateľov k zvýšenej opatrnosti, aby chránili prírodu aj majetok pred vznikom požiarov. Slovenský vodohospodársky podnik finišuje s projektom revitalizácie rieky Morava na Záhorí. Jeho cieľom je obnova 17 kilometrov toku, zníženie brehov a prinavrátenie meandrujúcej podoby rieky. K odkloneniu toku do nového koryta má dôjsť najneskôr do konca júna tohto roka. Revitalizácia Moravy patrí medzi rozsiahle projekty obnovy vodných tokov. Vodohospodári sa zamerali na zlepšenie ekologického stavu rieky, zvýšenie zásob podzemnej vody a podporu biodiverzity. Súčasťou práce odstraňovanie nánosov a prehlbovanie koryta. Za Moravským Svätým Jánom sa má rieka vrátiť do svojich pôvodných meandrov na slovenskej aj rakúskej strane hranice. Do meandra sa odkloní tok do úrovne 355 dňového prietoku. Ostatné prietoky nad túto úroveň sa prerozdelia a budú prúdiť súčasným korytom aj novospriestočneným meandrom. Úplné dokončenie závisí aj od postupu prác na rakúskej strane. Projekt si vyžiada aj formálnu zmenu slovensko-rakúskej hranice a výmenu územia medzi oboma štátmi. Podľa štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky by revitalizácia mala priniesť výrazné zlepšenie stavu chránených území a predmetov ich ochrany. Pomôcť má najmä biotopom viazaným na vodu, rybám, obojživelníkom, vtákom a ďalším druhom, ktoré sú na rieku Morava naviazané. Na revitalizáciu vodných tokov je z plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky vyčlenených viac ako 62 miliónov eur. Financie majú byť použité na obnovu 97 kilometrov vodných tokov po vodiach riek Bodrog, Dunaj a Morava. Všetky revitalizácie by mali byť ukončené do konca roka 2026. Dnešné záhorácke zvesti boli čerpané z portálu Záhory.sk.
1: Počúvajte záhorácke zvesti, ktoré vám prinášajú aktuálne informácie z nášho regiónu. Pomôžte nám pri ich tvorbe. Svoje námety, postrehy, prípadne otázky pre svojich starostov a primátorov napíšte na mailovú adresu radio@zahoráckeradio.sk.

0: AZ Kanalizácie, kompletný servis pre kanalizáciu a potrubie. Ponúkame vám rýchly, kvalitný a predovšetkým lacný spôsob udržať vašu kanalizáciu v 100% stave za bezkonkurenčné ceny. Ponúkame vám kvalitné služby 365 dní v roku. Vypracúvame podrobný harmonogram preventívnych kontrol a monitoringu kanalizácie. Ponúkame čistenie kanalizácie, inšpekciu kamerou. Sme tu pre firmy, správcovské spoločnosti, domácnosti, spoločenstva vlastníkov. AZ Kanalizácie, to je tím profesionálov, ktorí ochotne poskytnú odborné poradenstvo. Volajte a informujte sa na non-stop linke 0904 631 295 www.azkanalizacie.sk.
1: Oslavuje niekto z vás, vašej rodiny, známych či blízkych vám ľudí narodeniny, výročie alebo inak významný deň? Neváhajte a venujte im hudobný darček prostredníctvom relácie Hráme jubilantom na Záhoráckom rádiu. Stačí, ak zašlete text s gratuláciou s vašim telefónnym číslom a šekovým ústriškom vo výške 7 eur, a to na adresu PO Box 109 909 01 Skalica, alebo osobne prídete najneskôr do stredy do Záhoráckeho rádia, ktoré sídli na adrese Malého 72 Skalica. Za poplatok 3 eurá vám vaše blahoželanie zaznamenáme na CD hudobný nosič.
2: Hľadáte možnosť, ako zviditeľniť vašu spoločnosť, firmu či produkt? Organizujete podujatie a potrebujete pozvať ľudí? Práve pre vás je tu prirodzená, priama a účinná kampaň vo vašom regióne. Oslovte širokú verejnosť ľahko a jednoducho. O aktuálnej ponuke reklamných kampaní sa informujte na čísle 0907 730 025 alebo e-mailom radio@zahoradskeradio.sk, pretože reklama v rádiu funguje.

0: Dnes je 6. máj 2025, no a 6. máj nie len dnes, ale každý rok patrí ženám. Dnes konkrétne Hermínám, ktoré oslavujú teda svoj sviatok. Osobným číslom tohto mena je 6 a to znamená nežnosť. Hermína je príjemná a jemná. Je to stvorenie, ktoré potrebuje veľkú opateru a starostlivosť. Aj sama je starostlivá a vždy sa snaží o kompromis či diplomatické jednanie. Ak sa dostane k peniazom, ťažko nájdete spoľahlivejšiu a šetrnejšiu gazdinku. Občas síce máva záchvaty nákupnej horúčky, ale vždy sa vie v správnej chvíli zastaviť. Je spoločenská a má rada diskusie o všetkých témach. Veľa sníva a fantazíruje, ale nerada riskuje, či niečo obetuje. Preto sa radšej priveľmi neangažuje v žiadnom podujatí. Dáva si pozor na svoje slová a činy. Je prezieravá a dokáže dlhé roky čakať na toho pravého. Prežíva síce rôzne lásky, ale vždy má nejaký nedosiahnutelný ideál. Keď stretne niekoho takého, kom snívala, tak môže opustiť všetko. Rodinu, prácu a ísť za ním. Teda city sú tým jediným, kvôli čomu je ochotná riskovať. Toto meno je vhodné pre znamenia ako vodnár, strelec, váhy, škorpión alebo barán. Vhodnými farbami sú potom fialová a svetlomodrá. Takže Hermínam prajeme samozrejme dnes len a len to najlepšie k vášmu dnešnému sviatku. No ale pozdravujeme aj tých, ktorí dnes majú svoj narodeniny a taktiež prajeme všetko len a len to najlepšie.
1: Vstávajte!
2: Dobré ráno, Záhorie. Dobré ráno vám želá Záhorácke rádio.

Stavebniny Panflex v Rádište dávajú do pozornosti totálny výpredaj stavebného materiálu v zľavách až do výšky 70%. Vypredávame celý sortiment od železa cez betónové výrobky, murovacie materiály, lepidlá, izolácie, strešnú krytinu až po betónové dlažby. Ak staviate alebo pracujete v stavebníctve, toto je jedinečná možnosť nakúpiť si, čo potrebujete za skvelé ceny. Akcia sa už nebude opakovať. Volajte 034 668 41 81 alebo príďte. Stavebniny Panflex v Rádište 53. A pozor, totálny výpredaj prebieha len do 30. júna.

Nestihli ste si vypočuť záhorácke zvesti? Na webovej stránke www.zahoradskeradio.sk kliknite na lištu a vyberte si ich v podcastoch. Podľa dátumu nájdete zoradené relácie Skalica a Skaličania v literatúre, o skalických búdach a mnohé ďalšie relácie. Viac na www.zahoradskeradio.sk.

0: Firma Dana Skalica ponúka hĺbkové čistenie a tepovanie sedačiek, kobercov i interiérov automobilov. V prípade záujmu volajte na číslo 0905 448 218. Tepovanie v Skalici, to je firma Dana. Na čísle 0905 448 218.
1: Reštaurácia na Golfe v Skalici vás srdečne pozýva na chutné obedové menu. Počas pracovného týždňa od 11. do 14. hodiny si môžete vychutnať poctivé polievky a lahodné hlavné jedlá pripravené z kvalitných a čerstvých surovín. Aktuálnu ponuku obedového menu nájdete na www.golfskalica.sk alebo na sociálnych sieťach Facebook a Instagram Reštaurácia na Golfe. Na výber máte zo 4 jedál už od 7.50. Doprajte si najlepšie obedové menu v meste v príjemnom prostredí golfového areálu. Rezervujte si svoj obed na telefónnom čísle 0910 274 021. Reštaurácia na Golfe v Skalici vám želá dobrú chuť.
0: Najsladší festival roka je tu. Už 16. mája štartuje v Skalici obľúbený Trdlofest. Tešiť sa môžete na súťažné ochutnávky, mini trh a pokus prekonať svetový rekord. Budeme piecť najväčší skalický trdelník, aký si kedy videl. Počas dňa ťa zabavia Hergotovci, Moravians aj Detská harmoniková akadémia s oblahou, ktorú si zamilovalo celé Slovensko. A večer? Ten bude patriť Peter Beach Projekt. Čaká ťa viacero prekvapení aj kus skalickej histórie. Máš jedinečnú šancu spoznať miestne pamiatky a najmä unikátnu lekáreň milosrdných bratov. Tak neváhaj a zaži tradíciu, ktorá chutí. Trdlofest 2026 už 16. mája vo Františkánskej záhrade v Skalici. Ak si Skaličan s Enomkou vstupenky kúpiš už teraz s výraznou zľavou na www.enomka.sk. Pre všetkých sú dostupné aj v sieti predpredaj.sk.
2: Pripravte sa na deň plný dobrodružstva, zábavy a lietania. Mesto Senica, Záhorácky aeroklub Senica a Mestské kultúrne stredisko Senica vás srdečne pozývajú na letecký deň detí. Už v sobotu 30. mája od 13.30 na letisku v Senici. Tešiť sa môžete na dýchberúce zoskoky parašutistov, akrobatické kúsky lietadiel, zážitkové lety lietadlom aj vrtuľníkom či ukážky lietania Záhoráckého aeroklubu. Uvidíte aj špičkové akrobatické lietadlo Extra 330 a množstvo ďalších leteckých prekvapení. Deti čakajú súťaže, kolotoče, rozprávkové postavičky Šmolkovia aj detská diskotéka s DJ Smilíkom. A pozor, na záver vás čaká jedinečný denný ohňostroj a obľúbená penová show, ktorá prinesie tú pravú bodku za skvelým dňom. Nezmeškajte to, príďte oslaviť Deň detí spolu s nami na letisko v Senici.

0: Archeológom sa podaril naozaj neskutočný nález. V Izraeli odkryli nález, ktorý môže výrazne približiť každodenný život Kanáncov, národa známeho aj z biblických príbehov. V meste Kiryat Gat, približne 60 km južne od Tel Avivu, našli pozostatky starovekej dielne na výrobu čepelí. Podľa izraelského pamiatkového úradu ide o prvú známu kanánsku dielňu tohto typu v regióne. Objav ukazuje, že kanánska spoločnosť bola už v období staršej doby bronzovej organizovaná, technicky vyspelá a mala remeselníkov so špecializovanými znalosťami. Nešlo teda iba o jednoduché osady, ale o prostredie, v ktorom existovala výroba, výmena tovaru a pravdepodobne aj širšie obchodné väzby. Najvýraznejším nálezom sú veľké jadrá pazúrika, z ktorých sa vyrábali dlhé, ostré a pravidelne tvarované čepele. Tieto nástroje slúžili ako nože na rezanie a porciovanie mesa. No využívali sa aj pri zbere plodín a podobne ako čepele kosákov. Izraelský pamiatkový úrad uviedol, že výroba bola na svoju dobu mimoriadne pokročilá. Najpôsobivejšími nálezmi objavenými na lokalite sú veľké pazúrikové jadrá, z ktorých sa teda vyrábali mimoriadne ostré a rovnomerne tvarované čepele. Tak uvidíme, čo tam ešte všetko poobjavujú a hlavne uvidíme, či sa niekedy aj osobne dokážeme na takéto pamiatky pozrieť.
1: Vstávajte. Vstávajte, želáme.

0: 7 hodín.
1: Zahorácké rádio. Kalica
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
0: www.zahoráckeradio.sk.
1: Zahorácké rádio.
0: Počasie.
3: Aj o 7 hodine prichádzame s aktuálnou predpoveďou počasia. Dnes teda očakávame polooblačno až oblačno. Miestami sa môžu vyskytovať prehánky alebo búrky. Bude ale opäť veľmi teplo. S dennými teplotami v rozmedzi 22 až 27 stupňov Celzia. Fúkať bude prevažne južný vietor o rýchlosti do 30 km za hodinu. V nárazoch ale zosilnie do 60 km za hodinu.

0: Záhorácke zvesti.
1: Pri ich počúvaní vás víta Viktor. Policajti v Trnavskom kraji riešili počas predĺženého víkendu viacero prípadov nezodpovedného správania na cestách. Záhoria sa týkali dva prípady. Vodič pod vplyvom alkoholu v Gbeloch a dopravná nehoda v Šaštíne Strážach. V Gbeloch policajti zastavili 40-ročného vodiča, ktorému pri dýchovej skúške namerali 3,08 promile alkoholu. Pri opakovanej skúške hodnota dokonca stúpla na 3,23 promile. Vodič skončil v cele policajného zaistenia a čelí obvineniu za prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody až na 1 rok. Dopravnú nehodu riešili policajti v Šaštíne Strážach. Podľa polície 39-ročný vodič nedal na križovatke prednosť motocyklistovi. Ten pri nehode utrpel zranenia. Polícia zároveň upozorňuje vodičov, aby jazdili zodpovedne, bez alkoholu a rešpektovali pravidlá cestnej premávky. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Senici vyhlásilo čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru pre celé územie okresu Senica. Opatrenie platí už od piatka 1. mája, a to až do odvolania. Vyhlásenie súvisí so zvýšeným rizikom vzniku požiarov v prírodnom prostredí. Týka sa najmä lesov, suchých trávnatých plôch, porastov a poľnohospodárskych pozemkov. Počas trvania zvýšeného nebezpečenstva platia prísne

0: má dôjsť najneskôr do konca júna tohto roka. Revitalizácia Moravy patrí medzi rozsiahle projekty obnovy vodných tokov. Vodohospodári sa zamerali na zlepšenie ekologického stavu rieky, zvýšenie zásob podzemnej vody a podporu biodiverzity. Súčasťou práce odstraňovanie nánosov a prehlbovanie koryta. Za Moravským Svätým Jánom sa má rieka vrátiť do svojich pôvodných meandrov na slovenskej aj rakúskej strane hranice. Do meandra sa odkloní tok do úrovne 355 dňového prietoku. Ostatné prietoky nad túto úroveň sa prerozdelia a budú prúdiť súčasným korytom aj novospriestočneným meandrom. Úplné dokončenie závisí aj od postupu prác na rakúskej strane. Projekt si vyžiada aj formálnu zmenu slovensko-rakúskej hranice a výmenu územia medzi oboma štátmi. Podľa štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky by revitalizácia mala priniesť výrazné zlepšenie stavu chránených území a predmetov ich ochrany. Pomôcť má najmä biotopom viazaným na vodu, rybám, obojživelníkom, vtákom a ďalším druhom, ktoré sú na rieku Morava naviazané. Na revitalizáciu vodných tokov je z plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky vyčlenených viac ako 62 miliónov eur. Financie majú byť použité na obnovu 97 kilometrov vodných tokov po vodiach riek Bodrog, Dunaj a Morava. Všetky revitalizácie by mali byť ukončené do konca roka 2026. Dnešné záhorácke zvesti boli čerpané z portálu Záhory.sk.
1: Počúvajte záhorácke zvesti, ktoré vám prinášajú aktuálne informácie z nášho regiónu. Pomôžte nám pri ich tvorbe. Svoje námety, postrehy, prípadne otázky pre svojich starostov a primátorov napíšte na mailovú adresu radio@zahoradskeradio.sk.

Hi everybody, všetky mám na frekvenciách 89,2 a 101,5 každú sobotu o 15.00 v premiére a každú stredu o 19.00 v repríze môžete počúvať poslucháckú hitparádu Záhoráckeho rádia. Takto vyzeralo 879. kolo, novinka číslo 1 Lady Gaga a Doishi Runway.

22 Michael Patrick Kelly The One, miesto číslo 21 Alex Warren Eternity, 20 Somber 12 to 12, miesto číslo 19 Topic Fireboard DML a Nico Santos Buddy, miesto číslo 18 Kamrat Be Mine, 17 Taylor Swift Opalite.

Ak chcete ovplyvniť poradie v budúcom vydaní, nezabudnite hlasovať za svojich favoritov www.zahoradskeradio.sk. Tam môžete posílať hlasy svojim obľúbencom.

0: Chcie a chcie.
1: Investujte do reklamy, ktorá má svoj cieľ. V každom počasí a ročnom období je tu i pre vás, podnikateľov a živnostníkov na Hodonínsku, vaše záhorácke rádio. Poradíme vám, ako osloviť vašich klientov a byť úspešný. S nami bude o vás počuť. Informácie o možnostiach a aktuálnej ponuke na čísle 0918 95 96 73 alebo na www.zahoráckeradio.sk.
2: V Englerovom dvore ponúkame talianske bylinky na sadenie, muškáty, planty rôznych druhov od rôd rajčín i paprík a ďalších priesad. V stálej ponuke naše zemiaky žlté či ružové, pšenicu, seno, slamu, domácu kvasenú kapustu, domácu čalamádu, zeleninu, ovocie či obilniny a zmesky prenosnice. Sme tu pre vás od pondelka do piatka od 8 do 17 hodiny a v sobotu od 8 do 12 hodiny. Objednávky a bližšie informácie na čísle 034 668 50 28. Tešíme sa na vás v Englerovom dvore v Holíči.
3: 21. storočie posunulo svet do vzdialených sfér IT technológií. To, čo bolo v minulosti nemysliteľné, dnes sa stáva skutočnosťou. Spoločnosť Sfera AS sa od začiatku svojho pôsobenia riadi motom. Čo včera stačilo, je dnes už málo. Dlhoročná prax nás naučila, že kvalitné softverové riešenie je len jednou z podmienok úspechu každého informačného systému. Kladieme preto dôraz na poskytovanie odborných a komplexných služieb spojených s produkčnou prevádzkou a následným rozvojom informačného systému. Disponujeme vysoko kvalifikovaným tímom manažérov, inžinierov, programátorov a pomocného personálu. Viac na www.sfera.sk. Priestor pre váš úspech.

0: Streda, 6. máj 2026. Neviete, čo dnes robiť, čo si začať? Tak skúste ísť pozrieť do kina. Napríklad do kina Mladosť v Senici, kde si od 19. hodiny môžete pozrieť film Nevďačné bytosti. Alebo môžete zavítať do kina Cinemax v Skalici, kde si môžete pozrieť Árny a Bárny, Vodné dobrodružstvo kamarátov včielky Mají. Táto animovaná rozprávka so slovenským dabingom od 14.30. Diabol nosí Pradu 2. Táto komédia alebo dráma teda sa premieta o 20.30 s titulkami, teda v originálnom znení, alebo o 18.10 si ju môžete pozrieť so slovenským dabingom. Milovníci hororov si prídu na svoje o 20.40. Lee Cronin, Múmia sa premieta. Legendy Alicie, táto animovaná rozprávka aj so slovenským dabingom, je na programe o 16.10. Hudobná dráma s názvom Michael sa premieta o 20.20. Rúža pre nevestu. Táto romantická reality sa v exkluzívnej premiére premieta o 17.30. Super Mario galaktický film, animovaná komédia aj so slovenským dabingom od 14.20.
1: Iba my hráme country. Folk scéna.
2: Záhorácke rádio.

0: neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Ticho, ktoré rozpráva príbehy. Odvaha, ktorá nemala zbrane. Spoznajte ženy, ktoré čelili vojne vlastným spôsobom. Už 9. mája vás v obchodnom centre Zemplín v Michalovciach v spolupráci s občianskym združením Ženy pre Slovensko čaká výstava o postavení a úlohe žien počas druhej svetovej vojny. Uctíme si odvahu žien 9. mája v obchodnom centre Zemplín. Tešíme sa na vás.
2: Pán doktor, keď mám 50, som ešte mladá alebo už nie?
3: Viete, zdravý mladý človek je dielom prírody, ale zdravý starší človek je výsledkom starostlivosti o seba. Užívajte špeciálne vitamíny a minerály pre ľudí po 50-ke.
4: Silver Žena 50 Plus Komplex. Jedna tableta denne pre zdravší a dlhší život žien. Nakupujte na silver.sk. Píše sa s dvojitým V. Silver.

Európska únia pripravuje zásadnú zmenu, ktorá ovplyvní každý produkt na trhu. Otázkou je, či to bude dobrá zmena alebo nie. Ale dobre počúvajte. V najbližších rokoch sa stretnete s novinkou, ktorá vám umožní zistiť detailné informácie o výrobkoch doslova za pár sekúnd. Teda digitálny produktový pas. Prinesie väčšiu transparentnosť, no zároveň výrazne zasiahne fungovanie firiem. V rokoch 2025 až 2030 začne Európska únia postupne zavádzať Digital Product Passport. Ide teda o digitálny nástroj, najčastejšie vo forme QR kódu, ktorý nájdete priamo na produkte alebo jeho obale. Keď ho naskenujete, zobrazia sa vám kľúčové informácie o výrobku. Zistíte napríklad, odkiaľ výrobok pochádza, z akých materiálov vznikol, alebo akú má environmentálnu stopu. Okrem toho sa dozviete, či sa produkt dá opraviť, znovu použiť alebo recyklovať. Nejde teda len o základné údaje, ale o komplexný prehľad jeho životného cyklu. Pre slovenské firmy to bude znamenať potrebu prispôsobiť sa novým povinnostiam. Medzi možné nepríjemnosti patrí najmä časový a organizačný tlak, zvýšené náklady na digitalizáciu a riziko chýb v prechodnom období. Toľko povedal aj prezident obchodového zväzu. No uvidíme, ako to bude samozrejme vyzerať v praxi, ale zdá sa, že naozaj vieme, prečo to robíme. Digital Product Passport teda vychádza z nariadenia, ktoré začalo platiť v júli roku 2024. Toto nariadenie dáva Európskej komisii právomoc nastavovať konkrétne požiadavky pre jednotlivé typy produktov. Tie budú postupne schvaľovať prostredníctvom tzv. Delegovaných aktov. Zmeny sa neobmedzia ale len na jeden segment trhu. Dotknú sa viacerých odvetví. Od textilu cez elektroniku až po chemický priemysel. V praxi to znamená, že s digitálnym pasom sa postupne stretnete pri väčšine bežných výrobkov. Takže takto jednoducho si budete vedieť zistiť o výrobku úplne všetko. Ako som povedal, otázkou je, či to je krok vpred, alebo nie.

0: Objavte tajomstvo prírodnej energie a dlhého života. Vitajte vo svete korejského červeného ženšenu, kde sa prastaré tradície stretávajú s modernými potrebami dnešného hektického života. Náš korejský červený ženšen predstavuje tú najvyššiu kvalitu na trhu. Starostlivo pestovaný, ručne zbieraný a spracovaný tak, aby si uchoval všetky svoje blahodarné účinky. Exkluzívna kvalita, ktorú pocítite. Zlepšenie energie a fyzického výkonu. Podpora imunitného systému, zníženie stresu a zlepšenie nálady. Podpora pamäte a mentálnych funkcií. Regulácia hladiny cukru v krvi. Ak hľadáte prírodný spôsob, ako podporiť vašu energiu, imunitu, mentálne funkcie a celkovú vitalitu, korejský červený ženšen je tou správnou voľbou. Ženšen, prírodnú silu pre vitalitu a rovnováhu, nájdete priamo na našom e-shope www.zensenshop.sk alebo exkluzívne aj vo fitness centre M-Gym Skalica.
1: Objavte čistú krásu prírodného kameňa.
2: Stonetra. Kamenné obklady, dlažby k bazénu alebo na terasu z elegantného travertínu, luxusný mramor do interiéru, okrasné kamene, gabióny, krásne veľkoformátové obklady a dlažby z prírodného kameňa. Kamenný obklad je vďaka svojej jedinečnosti a odolnosti ideálny na obklad fasády, soklov, plotov i krbov.
1: Širokú ponuku produktov z prírodného kameňa nájdete v našom e-shope www.stonetra.sk alebo navštívte náš showroom vo Vrádišti na hlavnom ťahu medzi Holíčom a Skalicou.
2: www.stonetra.sk. Vytvorené prírodou.
0: Haló, haló, vyzerá váš dom, ako by mu niekto vypol farby? Zapnime ich naplno. Vo farbilaky MGS Color Garden máme farby, ktoré rozžiaria steny, ploty aj náladu. Interiérové farby, laky, lazúry, fasádne omietky, náradie aj záhradkárske potreby. Všetko pre dom a záhradu, ktoré budú susedia obdivovať. Nájdete nás v Senici na Priemyselnej ulici vedľa autoumývárky a Hurbanovej ulici vedľa pekárne, v Skalici za starým kinom a v Šaštine Strážach na námestí. Lepšie raz vidieť ako stokrát počuť. Tak sadnite do auta a príďte sa presvedčiť. Farby Lucky MGS Color Garden. Priestor, kde farby ožívajú.
1: Havária? Hrdza? Problém s motorom? Autoklampiarstvo Kozánek vo Vrádišti je tu pre vás. Oprava poškodených a hrdzavých dielov. Opravy po ľahkých aj ťažkých haváriách. Príprava na lakovanie. Servis osobných automobilov aj dodávok. Opravy motorov, výmena rozvodov, podvozkov. Montáž ťažných zariadení Gália. Výmena čelných skiel. Sme zmluvný servis poisťovne Unika. Vybavíme aj vašu škodovú udalosť.
3: Autoklampiarstvo Kozánek. Férový prístup a kvalitná práca už od prvého kontaktu. Nájdete nás na adrese Ferotech 229 vo Vrádišti. Volajte a informujte sa na čísle 0904 428 834.
1: Dni Renault.
0: Objavte špeciálne ponuky na Renault dňoch a vyberte si nové vozidlo značky Renault s extra zvýhodnením a bez čakania. Akciové ponuky na vozidlá do výroby alebo na úplne nové skladové vozidlá, ktoré si môžete vyzdvihnúť už dnes. Neváhajte a využite túto príležitosť. Čakajú na vás testovacie jazdy i špeciálne zľavy pri kúpe vybraných modelov.
1: Rezervujte si svoju návštevu už dnes a prežite s nami príjemné okamihy plné inšpirácie, štýlu a radosti z jazdy. Viac na tt.car.senica.renault.sk alebo osobne TT Car Senica na Hurbanovej 44 a poponáhľajte sa, pretože Renault dni prebiehajú len do 31. mája. Plánujete zveladiť váš dom, chalupu alebo záhradu novou terasou či altánkom? Navštívte našu predajňu Drevosvet, kde vám s realizáciou veľmi radi pomôžeme. V Drevosvete nájdete kvalitné KVH hranoly, dosky, terasy, drevené obklady, tatranský či zrubový profil, plotové dosky a rôzne lišty pre dotvorenie k dokonalosti. V Drevosvete nájdete jednoducho všetko, čo má s drevom niečo spoločné. A pozor, máme pre vás novinku, výrobu záhradných altánkov či terás priamo na mieru. Informujte sa u nás. Tešíme sa na vás v predajniach Drevosvet v Holíči, na Bratislavskej za Smaltovňou, Skalici na Pivovarskej a v Senici na Hurbanovej ulici. Bližšie informácie na telefónnom čísle 0908 110 549 alebo kliknite na www.drevosvet.eu.

Priblížila sa nám 8 hodina a s ňou sa priblížila aj relácia Hráme pre vás, ktorá už po 8 hodine bude pokračovať našim éterom. Kolegyňa Renáta už je pripravená a my teda odovzdáme slovo do susedného štúdia a pre túto chvíľu sa s vami teda rozlúčime. Do tejto chvíle tu s vami bol Viktor a Zdeno.

0: Najlepšie rádio na Záhorí. Záhoracké.
1: Ahoj, ja som Ivan Tásler zo skupiny.
2: Presný čas vám prinášajú stavebniny Panflex v Rádište. Komplexná ponuka od základov až po strechu. www.panflex.sk
0: 8 hodín.
3: Záhoracké rádio. Kalica.
4: 89,2 FM. 101,5 FM.
0: www.zahoradskeradio.sk
3: Zahoradske rádio. Zahoradske rádio.
0: Počasie.
5: Záhoracké rádio vám praje príjemné stredajšie ráno, máme 6. mája, vitajte pri aktuálnej predpovedi počasia. Dnes poloblačno až oblačno, neskôr miestami až zamračené, ojedinele prehánky alebo búrky, ale bude teplo. Denná teplota 19 až 28 stupňov, fúkať nám bude prevažne južný vietor rýchlosťou do 45 km za hodinu, no a v nárazoch to môže byť až do 70 km za hodinu, tak opatrní buďte najmä na cestách.
0: Hráme pre Záhorie, hráme pre vás.

0: Krásna pesnička Láskoliek a Miroslav Žbírka. My máme 6. mája, stredu. Máme teda taký stred týždňa, ale ten stred je v podstate taký pomyselný, pretože v piatok mnohí z nás, mnohé školy dostávajú riaditeľské voľno. Tak napríklad učitelia budú mať tiež voľno, možno aj vy v práci budete mať nejaké to voľno. Takže o tom strede by sa dalo polemizovať, ale polemizovať by sa určite nedalo o tom, že štartujeme našu pravidelnú reláciu Hráme pre vás, v ktorej si môžete dať niečo pekné zahrať podľa vašej nálady, gusta, ale môžete potešiť aj svojich blízkych či kamarátov alebo spolupracovníkov a tak im spríjemniť dnešný deň. Čo nás čaká krátko po 9. hodine, to budú tak ako vždy zvesti z nášho regiónu. Môžete sa tešiť aj na aktuálnu burzu či oznamy. Dáme si aj zaujímavú tému, pre mňa dosť zaujímavú a takú neprebádanú ešte. O čo pôjde v tejto chvíli ešte neprezradím, ale môžem prezradiť smelo to, že si spolu, tak ako vždy, aj zasúťažíme krátko po 10:30. No a čakajú nás aj dnešné aktuálne horoskopy, meninové oslávenky, nimi sú dnes Herminky. Ak nejakú Herminku poznáte, určite je u nás na Záhoradskom rádiu, dajte niečo pekné zahrať. V tejto chvíli ja už pre vás hrám Adama Ďuricu a jeho drobnosti. Dnes sa na vás teší Renata.
1: Áno, už to viem.
2: Hráme pre vás na Záhoradskom rádiu.
3: Sme najlepší, sme Záhoradské rádio.
4: Môžeš byť

0: Hľadáte spoľahlivý internet alebo aj digitálnu televíziu s archívom?
1: Sme EHS, váš lokálny partner pre spoľahlivé pripojenie. Neustále rozširujeme naše služby a pokrytie v obciach na Záhorí, aby ste aj vy mali najmodernejšie pripojenie k svetu. Navštívte nás v Skalici, pri autobusovej stanici alebo kliknite na www.ehs.sk.
0: Sme vaši susedia zo Záhoria, vaše EHS. Oblek od 199 eur, ktorý sadne presne tak, ako má, nie len na postavu, ale aj na každú príležitosť. Predajňu pánskych oblekov Theodor, ktorú ste poznali ako Salón Betty, nájdete na Partizánskej 35 v Myjave. Poctivo šité obleky pre každý typ postavy, košele, vesty, kravaty, motýliky aj opasky. Všetko, čo potrebuje moderný muž. Celú ponuku nájdete na theodor.sk. Theodor, pánska elegancia na každú príležitosť. Navštívte nás na Partizánskej 35 v Myjave alebo online na www.theodor.sk.
1: Najsladší festival roka je tu. Už 16. mája štartuje v Skalici obľúbený Trdlofest. Tešiť sa môžete na súťažné ochutnávky, mini trh a pokus prekonať svetový rekord. Budeme piecť najväčší skalický trdelník, aký si kedy videl. Počas dňa ťa zabavia Hergotovci, Moravians aj Detská harmoniková akadémia s oblahou, ktorú si zamilovalo celé Slovensko. A večer? Ten bude patriť Peter Beach Projekt. Čaká ťa viacero prekvapení aj kus skalickej histórie. Máš jedinečnú šancu spoznať miestne pamiatky a najmä unikátnu lekáreň milosrdných bratov. Tak neváhaj a zaži tradíciu, ktorá chutí. Trdlofest 2026 už 16. mája vo Františkánskej záhrade v Skalici. Ak si Skaličan s Enomkou vstupenky kúpiš už teraz s výraznou zľavou na www.enomka.sk. Pre všetkých sú dostupné aj v sieti predpredaj.sk.
2: Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuv. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.
3: Pripravte sa na deň plný dobrodružstva, zábavy a lietania. Mesto Senica, Záhorácky aeroklub Senica a Mestské kultúrne stredisko Senica vás srdečne pozývajú na letecký deň detí. Už v sobotu 30. mája od 13.30 na letisku v Senici. Tešiť sa môžete na dýchberúce zoskoky parašutistov, akrobatické kúsky lietadiel, zážitkové lety lietadlom aj vrtuľníkom či ukážky lietania Záhoráckého aeroklubu. Uvidíte aj špičkové akrobatické lietadlo Extra 330 a množstvo ďalších leteckých prekvapení. Deti čakajú súťaže, kolotoče, rozprávkové postavičky Šmolkovia aj detská diskotéka s DJ Smilíkom. A pozor, na záver vás čaká jedinečný denný ohňostroj a obľúbená penová show, ktorá prinesie tú pravú bodku za skvelým dňom. Nezmeškajte to, príďte osláviť Deň detí spolu s nami na letisko v Senici.
4: Telegram s adresou Svět,

0: Karel Zich, Alenka v Říši divu, to bola pesnička Na prianie, posielame Peťkovi cestou do Bratislavy, do auta. Bolo to jeho prianie, tak sme mu ho veľmi radi splnili. Dúfam, že potešila. Dnes potešíme všetky Herminky, nie síce Alenky, ale Herminky, pretože Herminky majú dnes meniny. Hermina má nemecký pôvod a význam tohto mena je odvodený od mužského mena Hermann, ktoré znamená bojovník, čiže Herminky sú veľké bojovníčky. Ich obľúbené farby sú tmavomodrá, fialová a zelená. Ochranné rastliny, medovka, baza, ochranné kamene, ametist, achát a perla. Tieto ženy sú veľmi citlivé a príjemné. K úspechu potrebujú niekoho, kto ich bude opatrovať a povzbudzovať. Hermíny sú starostlivé ženy a sú ochotné robiť všelijaké ústupky, sú spoločenské a potrebujú mať okolo seba ľudí, aby boli spokojné a úspešné. Hermíny bývajú aj veľmi šetrné, vždy vedia hospodáriť s peniazmi, aj keď niekedy majú chvíľku míňania, no ale kto ju z nás nemá, sme len ľudia. Vždy si dávajú pozor, čo a ako robia, aby nemuseli za svoje skutky píkať. Tieto ženy majú výbornú životaschopnosť, vedia odolávať chorobám, aj keď na ne niekedy dolieha psychická újma. Toto meno je vhodné pre znamenia vodnár, strelec, váhy, škorpión a baran. My všetkým Herminkám prajeme len a len to najlepšie, hlavne pevné zdravíčko. Nech im dnešný meninový deň vyjde podľa ich predstav, nech na ne nikto nezabudne a posielame im pesničku, síce trošku smutnú, ale je to skvelý Petr Muk a stejne te strácim. Tak všetko naj, milé Herminky, vám želá celé Záhoracké rádio.
1: Hráme pre vás. Hráme pre Záhorie. Záhoracké rádio.

0: oznami.
1: Srdečne vás pozývame na vernisáž autorskej výstavy obrazov Miloslava Šimeka pod názvom Denník. Vernisáž sa uskutoční vo štvrtok 7. mája o 17. hodine vo výstavnej sále Záhorského osvetového strediska na Vajanského ulici v Senici. Vinárstvo Vinpera pozýva všetkých na akciu plnú zábavy a pohody Máj lásky čas. Môžete sa tešiť na posedenie pri hudbe, dobré jedlo a atrakcie pre deti. Tešíme sa na vás v amfiteátri Vinpera v Radošovských Vinohradoch už 9. mája o 15. hodine. Vstupné je dobrovoľné.

0: Ploty Skala pôsobíme na trhu už 15 rokov. Zabezpečujeme predaj, dovoz a montáž oplotenia na kľúč. Naše ploty sú z kvalitných materiálov, montáž vykonávajú skúsení odborníci, spoľahlivo a bez starostí. Rodinné domy, firmy aj priemyselné objekty vždy s rovnakou starostlivosťou a dôrazom na kvalitu. Navyše u nás nájdete výborné ceny a férové ponuky pre každého zákazníka. Sme tu pre vás na novej adrese Železničná 357/132 v Senici. Viac o nás aj na našej stránke www.ploty-skala.sk alebo volajte a informujte sa na čísle 034 22 11 118. Ploty Skala. 15 rokov skúseností, na ktoré sa môžete spoľahnúť.
1: Srdečne vás pozývame na majáles v Skalickém kruhu, ktorý sa uskutoční v piatok 22. mája v Skalickom kultúrnom dome. Tešiť sa môžete na večer plný tanca a dobrej nálady.
2: Zahrá vám dychová hudba Záhorienka, ktorá v tomto roku slávi 40. výročie svojho vzniku, domáca hudobná skupina Viva Band a zaspievá Daniela Magálová, speváčka legendárnej Moravanky Jana Slabáka.
1: Pripravený bude bufet s občerstvením od Skalickej svadebky, vinárstvo Vysoké pole a fotokútik. Predaj vstupeniek spolu s rezerváciou stolov v TIC Skalica.
0: Reštaurácia na Golfe v Skalici vás srdečne pozýva na chutné obedové menu. Počas pracovného týždňa od 11. do 14. hodiny si môžete vychutnať poctivé polievky a lahodné hlavné jedlá pripravené z kvalitných a čerstvých surovín. Aktuálnu ponuku obedového menu nájdete na www.golfskalica.sk alebo na sociálnych sieťach Facebook a Instagram Reštaurácia na Golfe. Na výber máte zo 4 jedál už od 7,50. Doprajte si najlepšie obedové menu v meste v príjemnom prostredí golfového areálu. Rezervujte si svoj obed na telefónnom čísle 0910 274 021. Reštaurácia na Golfe v Skalici vám želá dobrú chuť.
3: Hľadáš program pre celú rodinu? Levandula Fest 2026 je tá správna voľba. Sima Magušinová, Mali Hamel a Prúdy, súrodenci Hečkovci, MC Erik a ešte o mnoho viac. Nenechaj si to újsť. 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už predpredají na Ticket Live. Toto podujatie podporili Jopi, obchodné centrum Zemplína, Sféra, Silver, Ortotické centrum.

0: Presný čas vám prináša čerpacia stanica Alchem Senica, váš dodávateľ prémiového rakúskeho paliva.
1: 9 hodín.
2: Zahoracké rádio. Kalica.
3: 89,2 FM.
2: Senica.
3: 101,5 FM.
1: www.zahoracke-radio.sk
2: Zahoracké rádio.

0: Záhorácke zvesti.
1: Pri ich počúvaní vás vítá Renata. Mesto Skalica priznalo problémy s novou cyklotrasou pri Baťovom kanáli, ktorú otvorilo počas prvomájového začiatku plavebnej sezóny. Rozdielny charakter povrchov v mieste napojenia na českú stranu spôsobuje cyklistom diskomfort, čo chce radnica riešiť v spolupráci s českou obcou Sudomierice. Nový úsek cyklotrasy prepája Skalický prístav na slovenskej strane s plavebnou komorou Sudomierice Rohatec na českej strane a predstavuje dôležité cezhraničné spojenie pre cykloturistov. Trasa bola sprístupnená pri príležitosti prvomájového otvorenia plavebnej sezóny v Skalickom prístave. Problémy však vznikli v mieste napojenia, kde sa stretávajú rôzne typy povrchov. Betónová cyklotrasa sa tu napája na spevnenú cestu, ktorá nie je vo vlastníctve mesta Skalica, ale patrí pod správu českej obce Sudomierice. Prepojovací most z českej strany na Slovensku bol súčasťou veľkého projektu novej plavebnej komory Sudomierice Rohatec, ktorú financovala Česká republika. Prístupová komunikácia mala pôvodne slúžiť hlavne na umožnenie prístupu ťažkej poľnohospodárskej techniky českých poľnohospodárov na pozemky v Slovenskej republike. Mesto Skalica mohlo realizovať pripojenie betónovej cyklotrasy iba so súhlasom obce Sudomierice, keďže spevnená cesta nie je v jeho vlastníctve. Táto skutočnosť komplikuje riešenie problémov s rozdielnym charakterom povrchov. Radnica sa zaviazala riešiť vzniknuté problémy v spolupráci s obcou Sudomierice. Pre región Záhoria predstavuje fungujúca cezhraničná cyklotrasa dôležitú turistickú atrakciu a môže prispieť k rozvoju cykloturistiky pozdĺž Baťovho kanála. Informácia bola čerpaná z portálu nazahori.sk. Motorkári sa cez víkend stretnú v Brezovej pod Bradlom na už tradičnej spomienkovej jazde venovanej pamiatke Milana Rastislava Štefánika. Okrem pietného aktu na Bradle čaká účastníkov aj tradičné posvetenie motoriek vo Vrbovciach. 16. ročník Štefánikovej spomienkovej jazdy sa začne 9. mája o 10. hodine na námestí v Brezovej pod Bradlom. O 13. hodine sa motorkári presunú na Bradlo, kde položia veniec k pamätníku významného európskeho politika, vedca a astronóma. Trasa povedie z Brezovej z Bradla na Bukovec, Vrbovce a Myjavu s návratom späť do Brezovej pod Bradlom. Guláš a občerstvenie majú účastníci zabezpečené. Súčasťou programu bude aj tradičné posvetenie motoriek a motocyklistov vo Vrbovciach. Toto duchovné požehnanie sa stalo neodmysliteľnou súčasťou podujatia a priťahuje motorkárov nielen z Kopaníc či Záhoria, ale aj zo širšieho okolia Slovenska. Informácia bola čerpaná z portálu nazahori.sk. Železničná spoločnosť Slovensko okrem 164 záznamových zariadení obstaráva aj 29 rádiostaníc. Reaguje tak na mimoriadne udalosti z minulého roka, keď došlo k viacerým zrážkam vlakov či protismernej jazde. Blackboxy, ktoré Železničná spoločnosť Slovensko nakupuje, sú v zahraničí už bežnou súčasťou. Nákup rádiostaníc a záznamových zariadení chce Železničná spoločnosť Slovensko financovať z prostriedkov programu Slovensko 2021-2027. Celkovú cenu odhadujú na 9,8 milióna eur bez DPH. Súčasný projekt nadväzuje na prvú etapu z roku 2021. Systémy chce Železničná spoločnosť Slovensko inštalovať do konca roka 2029. Zároveň ide o ďalší krok z akčného plánu na zvýšenie bezpečnosti železničnej dopravy na Slovensku, ktorý schválila vláda. Minimalizovať má riziko hrozby ďalších zrážok vlakov či protismernej jazdy vozidiel. Informácia bola čerpaná z portálu zahori.sk.
2: Počúvajte záhorácke zvesti, ktoré vám prinášajú aktuálne informácie z nášho regiónu. Pomôžte

0: Kapela Gladiator, na kom ti záleží. 6. máj je medzinárodným dňom bez diét. Mnohí z nás sa v živote aspoň raz stretli s diétou, či už išlo o snahu schudnúť, zlepšiť zdravie, alebo len vyskúšať niečo nové. Diety sú všade okolo nás, či chceme alebo nie. Ale čo je na nich skutočne pravda a čo sú len mýty, to sa dozvieme dnes v relácii Hráme pre vás. Tak nám dajte vedieť, či ste zastancom diét alebo nie. Ak áno, akú najdrastickejšiu, najhoršiu diétu v živote ste držali. Ja teda diety osobne nedávam, ale že vôbec nikdy som žiadnu nedržala, iba so svojou spolužiačkou, a to len vďaka tomu, aby som podporila ju. Dnes to teda bude také dietné, ale dúfajme, že to nebude dietné obsahom. Poďme sa ešte pozrieť a povedať si niečo o tomto dni viacej, kedy vznikol. Medzinárodný deň bez diet bol iniciovaný vo Veľkej Británii feministkou Mary Evans Youngovou a pripomína sa od roku 1992, čiže nie je žiadnym nováčikom. Deň je oslavou tela, prijatie jeho tvarov a rozmanitosti. Cieľom tohto dňa je zvýšenie povedomia o nebezpečenstvách, ktoré spôsobujú poruchy príjmu potravy a zbavenie ľudí predsudkov a predstav o dokonalom tele. No a toto som nevedela, že symbolom tohto dňa je modrá stuha. Tak ak nejakú máte po ruke, kľudne si ju dajte, pretože dnešný deň je na to ako stvorený. V tejto chvíli už pesnička Pedro, nech sa páči pre vás zo Záhoráckeho rádia.
1: Záhoracké rádio. Skalica 89,2 FM, Senica 101,5 FM.
2: Záhoracké rádio.

0: Chcete mať elegantnú protišmikovú dlažbu okolo bazéna, kde sa môžu deti bezpečne šantiť? To vám zabezpečí dlažba z travertínu alebo mramoru za cenu už od 37 eur za meter štvorcový. Dlažba z prírodného kameňa na terasu, chodník alebo na parkovanie pred domom má dokonalý a jedinečný vzhľad. Nie je náročná na údržbu a vytvorí z vášho domova oázu pokoja.
1: Inšpirujte sa v našom e-shope www.stonetra.sk alebo sa príďte pozrieť do nášho showroomu vo Vrádišti na hlavnom ťahu medzi Holíčom a Skalicou, pretože platí radšej raz vidieť ako stokrát počuť.
0: www.stonetra.sk Vytvorené prírodou.
1: Havária? Hrdza? Problém s motorom? Autoklampiarstvo Kozánek vo Vrádišti je tu pre vás. Oprava poškodených a hrdzavých dielov. Opravy po ľahkých aj ťažkých haváriách. Príprava na lakovanie. Servis osobných automobilov aj dodávok. Opravy motorov, výmena rozvodov, podvozkov. Montáž ťažných zariadení Gália. Výmena čelných skiel. Sme zmluvný servis poisťovne Unika. Vybavíme aj vašu škodovú udalosť.
2: Autoklampiarstvo Kozánek. Férový prístup a kvalitná práca už od prvého kontaktu. Nájdete nás na adrese Ferotech 229 vo Vrádišti. Volajte a informujte sa na čísle 0904 428 834.
0: Stavebniny Panflex v Rádište dávajú do pozornosti totálny výpredaj stavebného materiálu v zľavách až do výšky 70%. Vypredávame celý sortiment od železa cez betónové výrobky, murovacie materiály, lepidlá, izolácie, strešnú krytinu až po betónové dlažby. Ak staviate alebo pracujete v stavebníctve, toto je jedinečná možnosť nakúpiť si, čo potrebujete za skvelé ceny. Akcia sa už nebude opakovať. Volajte 034 668 4181 alebo príďte. Stavebniny Panflex v Rádište 53. A pozor, totálny výpredaj prebieha len do 30. júna.

0: Milí priatelia, 9 hodín 21 a pol minúty, poďme sa pozrieť v tejto chvíli na aktuálne horoskopy. Začneme tak ako vždy baranmi. Milí barani, dnes budete predovšetkým vášnivo túžiť po stretnutí s osobou, ktorú ľúbite. Nejaké povinnosti môžu prísť do cesty, ktoré môžete využiť ako výhovorku na stretnutie sa večer namiesto cez deň. Urobte teda všetko preto, všetko, čo musíte, a zvyšok dokončíte zajtra. Rande zbytočne nepodsúvajte. Tak, milí barani, to dnes budú mať o láske, držíme palce. Poďme sa pozrieť aj na bíkov. Dnes môžete cítiť trochu sklamanie, môžete mať tendenciu vidieť všetky úskalia k dosiahnutiu osobných cieľov. Tieto myšlienky môžu pretrvávať celý deň, ak im dovolíte. Pokúste sa zostať objektívni a udržte si nadhľad nad vecou. Niekedy je to ťažké, ale teda ten nadhľad dosť pomáha. Blíženci, dnes môžete prijať trochu deprimujúci telefonát. Deprimujúce správy však budú dočasná záležitosť, pravdepodobne pôjde o triviálne detaily. Pokúste sa nestrácať nad nimi dlho drahocenný čas. Vydržte stále, sa vám darí výborne, neudržujte frustráciu a dajte zo seba to najlepšie. No, tak blížencom takisto držíme palce. A čo radci, po návale energie v posledných pár dňoch môže dnes prísť sklamanie, ale nie každý deň môže byť zrušujúci a s dobrodružstvom. Dnes by ste sa mali chodiť okolo bežných záležitostí. Predstavte si, že je ešte veľa víkendov pred vami a so správnym plánovaním môžete do života vrátiť radosť. No, tak radci, tiež držíme palce. Poďme ešte na levou a panny levy. Cieľ, ktorý ste si stanovili, môže byť dočasne stopnutý. Môžete z toho prichádzať do zúfalstva, ale pamätajte, že ide len o dočasný stav. Všetky prekážky stojace v ceste nakoniec prekonáte a v úsilí k dosiahnutiu cieľov budete pokračovať, ako ste to plánovali. Medzi tým sa postarajte o bežné záležitosti. Môžu byť nudné, ale nevyhnutné. Toľko teda levy. Poďme ešte na panny. Dnes si uvedomíte, že potrebujete niečo kúpiť. Možno náradie na opravu niečoho v aute alebo na dome, možno náradie k inej činnosti. Môže vás to trochu deprimovať, lebo peniaze by ste radšej minuli na niečo zaujímavejšie. Myslite ale na výhody, ktoré vám výdavok prinesie, a uvidíte, že náradie stálo za to. No, mňa by napríklad kúpa náradia potešila, ale tak možno panny nakoniec poteší tiež. Prvú polovicu horoskopov máme teda za sebou, celkom príjemné, ale pred sebou máme pesničku Pátram Martina Haricha aj s jeho stravicou.
1: Ahojte, ja som Maťo Harich a pozdravujem všetkých poslucháčov Záhoráckeho rádia.

0: Objavte tajomstvo prírodnej energie a dlhého života. Vitajte vo svete korejského červeného ženšenu, kde sa prastaré tradície stretávajú s modernými potrebami dnešného hektického života. Náš korejský červený ženšen predstavuje tú najvyššiu kvalitu na trhu. Starostlivo pestovaný, ručne zbieraný a spracovaný tak, aby si uchoval všetky svoje blahodarné účinky. Exkluzívna kvalita, ktorú pocítite. Zlepšenie energie a fyzického výkonu. Podpora imunitného systému, zníženie stresu a zlepšenie nálady. Podpora pamäte a mentálnych funkcií. Regulácia hladiny cukru v krvi. Ak hľadáte prírodný spôsob, ako podporiť vašu energiu, imunitu, mentálne funkcie a celkovú vitalitu, korejský červený ženšen je tou správnou voľbou. Ženšen, prírodnú silu pre vitalitu a rovnováhu, nájdete priamo na našom e-shope www.zensenshop.sk alebo exkluzívne aj vo fitness centre M-Gym Skalica.
1: Aj vy môžete nechať konkurenciu za sebou a byť v popredí so Záhoráckym rádiom. Iba u nás vám zostavíme individuálny mediaplán pre vašu živnosť, firmu, službu, produkt či podujatie. Bezkonkurenčná reklama, ktorá má svoj cieľ, to je reklama v rádiu. Informujte sa o možnostiach vašej kampane u nás. Volajte 0907 730 025 alebo mailujte na radio@zahoradskeradio.sk. Len tí najlepší o sebe nechajú počuť.
0: Haló, haló, vyzerá váš dom, ako by mu niekto vypol farby? Zapnime ich naplno. Vo farbilaky MGS Color Garden máme farby, ktoré rozžiaria steny, ploty aj náladu. Interiérové farby, laky, lazúry, fasádne omietky, náradie aj záhradkárske potreby. Všetko pre dom a záhradu, ktoré budú susedia obdivovať. Nájdete nás v Senici na Priemyselnej ulici vedľa autoumývárky a Hurbanovej ulici vedľa pekárne, v Skalici za starým kinom a v Šaštine Strážach na námestí. Lepšie raz vidieť ako stokrát počuť. Tak sadnite do auta a príďte sa presvedčiť. Farby Lucky MGS Color Garden. Priestor, kde farby ožívajú.
2: Firma Dana Skalica ponúka hĺbkové čistenie a tepovanie sedačiek, kobercov i interiérov automobilov. V prípade záujmu volajte na číslo 0905 448 218. Tepovanie v Skalici, to je firma Dana. Na čísle 0905 448 218.
3: V Englerovom dvore ponúkame talianske bylinky na sadenie, muškáty, planty rôznych druhov od rôd rajčín i paprík a ďalších priesad. V stálej ponuke naše zemiaky žlté či ružové, pšenicu, seno, slamu, domácu kvasenú kapustu, domácu čalamádu, zeleninu, ovocie či obilniny a zmesky pre nosnice. Sme tu pre vás od pondelka do piatka od 8 do 17 hodiny a v sobotu od 8 do 12 hodiny. Objednávky a bližšie informácie na čísle 034 668 50 28. Tešíme sa na vás v Englerovom dvore v Holíči.

0: To bol Jonas Brothers, No Time to Talk. My máme 9 hodín 37 minút stredu 6. mája a čaká nás druhá polovica dnešných horoskopov. Pokračovať budeme váhami. Dnes je skvelý deň na začatie písania, hrania alebo spievania. Budete plní kreativity, mali by ste si užiť prílev nových myšlienok, ktoré vám budú prichádzať na rozum počas celého dňa. Množstvo stimulujúcich rozhovorov s blízkymi priateľmi vám posilní energiu. Očakávajte, že strávite veľa času telefonovaním alebo nedvíhaním telefónu v aute. Užite si deň. Toľko teda váhy, krásny horoskop. Na stredu poďme aj na škorpiónov. Vaša energia a nadšenie by dnes mali fungovať na veľmi vysokej úrovni. Pravdepodobne sa budete chcieť preto stretnúť s priateľmi a zorganizovať spoločný večer. Dlhý čas strávite podnecujúcou komunikáciou. V nejakej chvíli budete mať chuť na fyzickú aktivitu, možno rýchlejšiu prechádzku vonku alebo iné cvičenie. Užite si deň. Poďme sa pozrieť aj na strelcov. Dnes budete mať šancu získať peniaze vďaka niekomu, koho krátko poznáte, pravdepodobne zo spoločenskej udalosti. Nemusí sa vám dnes páčiť práca, do ktorej ste zapojení, ale budete myslieť rýchlo a rýchlo aj dokončíte robotu. Možno budete ťažko pracovať a aj sa unavíte, pred večerom si už len dajte nejaký relax. Príjemný horoskop aj pre strelcov. Máme ešte posledné tri znamenia. Kozorožec, vodnár, ryby. Pokračovať budeme kozorožcami. Vaše nadšenie by dnes mohla zvýšiť účasť na skupinovej udalosti. Môžete tam využiť svoje kreatívne schopnosti a tešiť sa zo stretnutia s kamarátmi. Nech už sa zúčastníte hociakej udalosti, získate uspokojenie a nápady na nové osobné ciele. Neváhajte, urobte niečo, čo stojí za to. Tak výzva pre kozorožcov. Čo dnešok prinesie vodnárom? Dnes sa môžete konečne začať venovať niečomu, čo už dlho plánujete. Môže to byť kariérne alebo osobné. Možno budete príliš tvrdý a kritický k sebe. Snažte sa byť objektívny a pozerať sa na svoju prácu, ako by ste sa pozerali na prácu iných. Toľko teda vodnári a poďme ešte na spomínané ryby. Dnes si rozšírite, milé ryby, obzory. S priateľmi si naplánujete výlet, z ktorého budete úplne nadšení. Možno nejaký letecký zájazd za oceán, možno len za najbližší kopec. Výlet bude hlavne pre potešenie, ale pravdepodobne aj spoznávacou vzdelávacím duchom. Máte sa na čo tešiť. Toľko teda dnešné horoskopy a teraz už Divokej, Bill a ich pesnička Vstávej.
1: Sme prví. Hráme pre vás. Prví na Záhorí. Vaše záhoracké rádio.

0: Skalica, mesto, kde sa žije.
1: 7. mája od 9. do 13. hodiny mesto Skalica, regionálny úrad školskej správy. Trnava, okresné kolo 34. ročníka speváckej súťaže Slávik Slovenska 2026. Koncertná sála františkánskeho kláštora, vstup voľný. 9. mája o 12. hodine volejbalový klub Skalica, Beach Volleyball Gulaš Party 2026, areál rekreačných športov, vstupné 12 eur. 9. mája o 13. hodine Trnavský samosprávny kraj, Záhorské osvetové stredisko Senica, ve Skalici na Rínečku, krajské kolo postupovej súťažnej prehliadky detského hudobného folklóru, Dom kultúry, vstup voľný. 9. mája o 20. hodine Marea Production Skalica, Nitland plus Valar. Nitland zo západnej Sibíry prináša atmosférický koncert. O Art Centrum vstupné 19 eur.
0: Viac informácií na www.skalica.sk. Skalica, mesto, kde sa žije. Yeah.

0: Kapela Coldplay a ich pesnička, nádherná pesnička We Pray. Dnes sa rozprávame o dietách, pretože dnes máme Medzinárodný deň bez diet. Slovo dieta má v dnešnej dobe často taký ten negatívny nádych, spája sa s nejakým tým obmedzením, hladom a neúspechom, avšak pôvodný význam slova dieta je oveľa širší a jednoduchší. Ide o spôsob stravovania. V tomto zmysle má každý z nás svoju dietu, či už si to uvedomujeme alebo nie. Problém nastáva, keď sa diety stávajú extrémne a neudržateľné. Tak s tým by sme asi určite všetci mohli súhlasiť. Poďme sa teda pozrieť na tie mýty a fakty o dietách. Mnohí ľudia veria, že ak budú presne počítať kalórie a udržať ich príjem pod určitou hranicou, automaticky schudnú. Aj keď má kalorický deficit vplyv na chudnutie, nie je to len jediný faktor. Dôležitá je aj kvalita jedla, hormonálna rovnováha napríklad a taký ten celkový životný štýl. Takže mali by sme sa zamerať na to skutočné jedlo, potraviny by sme teda mali spracovávať v kuchyni a nie jesť priemyselné nespracované potraviny, pretože ľudské telo je geniálne a dokáže si z pestrej stravy zobrať alebo vyrobiť väčšinu živín. Ďalším takým mýtusom je to, že alebo mýtom, že dietné jedálničky sú najlepšie riešenie. Dietné jedálničky často sľubujú rýchle výsledky a jednoduché riešenie, avšak tieto jedálničky bývajú obmedzujúce a neberú práve do úvahy tieto individuálne potreby a preferencie. Okrem toho, po skončení diety sa často vrátime k pôvodným stravovacím návykom a stratené kilá sa vrátia. Čiže by sme mali zabudnúť na diety a dietné jedálničky. Tento deň je na to ako stvorený a namiesto toho by sme sa mali zamerať na postupné zmeny v stravovaní, ktoré sú udržateľné dlhodobo. To bolo pár faktov a mýtov o dietách a vy nám dajte vedieť, či ste sa stretli s dietami, či dietujete, či ste vyskúšali nejakú takú brutálnu, drastickú dietu, či vám teda pomohla. No a dnes sa samozrejme budeme o dietách baviť aj ďalej, pretože tu máme Medzinárodný deň bez diét. Ja už som avizovala, že sa teda pripomína tento deň od roku 1992 a jeho symbolom je modrá stuha. V tejto chvíli už Eva Farná a jej pesnička Pošli to dál.
1: Prvé rádio na Záhorí.

0: 10 hodín.
1: Záhoracké rádio. Kalista.
2: 89,2 FM.
1: Senica.
2: 101,5 FM.
0: www.zahoráckeradio.sk.
1: Záhoracké rádio.
0: Burza.
2: Kupuj a predávaj.
0: Kupujte a predávajte v Záhoráckom rádiu.
3: Vítajte v našej burze. Hneď na úvod sa pozrieme na pracovné ponuky. Grafobal, akciová spoločnosť Skalica, príjme do pracovného pomeru na pozíciu obsluha skladačkových strojov. Mzda 915 až 1300 eur. Upravovač, mzda 1100 až 1800 eur. Robotník v expedícii, mzda 915 až 1100 eur. Energetik, mzda od 1500 eur. Majster údržby, mzda 1200 až 1500 eur. Pozície sú vhodné pre mužov aj pre ženy. Ponúkame prácu na hlavný pracovný pomer, je to dvoj, troj a štvorzmenná prevádzka. Ponúkame príplatky aj nad rámec zákona, príplatky za nadčas v sobotu a v nedeľu, 13. a 14. plat, sociálny program. Ďalej stravovanie v závodnej jedálni. Zamestnanec platí euro 34 za obed, príspevky na dochádzku a na doplnkové dôchodkové sporenie, odmeny za zlepšovacie návrhy pri pracovných jubileách a odmena za nájdenie nového zamestnanca. Prosím, kontaktujte nás na e-mail personalne@grafobal.sk alebo volajte na 034 696 7330 alebo na 034 696 7515. Spoločnosť Forlit AS, stabilná výrobná firma s dlhoročnou 30-ročnou tradíciou, hľadá do svojho tímu nových kolegov na pozície. Majster výroby, mzda od 35 tisíc korún českých plus prémie podľa hospodárskych výsledkov. Ďalej operátor výroby, obsluha strojov a zariadení, mzda 166 až 220 korún českých na hodinu podľa skúseností a zaradenia plus prémie podľa výkonu. Pracovník, pracovníčka výroby, mzda 145 až 166 korún českých na hodinu plus prémie podľa výkonu. Ponúkame tieto zamestnanecké výhody a benefity. Istotu zamestnania v silnej a perspektívnej spoločnosti. Je to práca na zmeny? Ponúkame výkonnostné prémie, možnosť dlhodobej spolupráce a profesionálneho a odborného rastu. Čisté a moderné pracovné prostredie, individuálny prístup k zamestnancom, závodné stravovanie, príspevok na penzijné životné poistenie, vernostné prémie po odpracovaných rokoch a bonus za bezproblémovú dochádzku. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať telefonicky alebo e-mailom. Tešíme sa na vašu reakciu. Kontakt personalni@forlit.eu alebo volajte a informujte sa na telefónnom čísle plus 420 724 859 919. Kontaktujte Záhoracké rádio na telefónnom čísle 0918 959 673, prípadne nás môžete navštíviť aj osobne na adrese Malého 72 v Skalici a informovať sa o možnostiach inzercie v rubrikách Nehnuteľnosti, Práca, Automoto či rôzne. Ďalšie vysielania relácie Burza môžete počúvať v pracovných dňoch vždy v časoch o 10.00, 15.00 a o 17.30.

0: Záhoracké rádio.
1: Najlepšie rádio na Záhorí. Záhoracké rádio.
2: Počúvajte Záhorie na celom svete. www.záhoráckeradio.sk

0: zoznamy.
1: Srdečne vás pozývame na vernisáž autorskej výstavy obrazov Miloslava Šimeka pod názvom Denník. Vernisáž sa uskutoční vo štvrtok 7. mája o 17. hodine vo výstavnej sále Záhorského osvetového strediska na Vajanského ulici v Senici. Vinárstvo Vinpera pozýva všetkých na akciu plnú zábavy a pohody Máj lásky čas. Môžete sa tešiť na posedenie pri hudbe, dobré jedlo a atrakcie pre deti. Tešíme sa na vás v amfiteátri Vinpera v Radošovských Vinohradoch už 9. mája o 15. hodine. Vstupné je dobrovoľné.

0: Bad Memories a Medúza, James Carter, Ellie Duhe a Fast Boy. My sa v tejto chvíli porozprávame ešte trošku o dietách, pretože dnes je Medzinárodný deň diet, teda bez diet. My sme si už povedali nejaký ten úvod do sveta diet, nejaké tie mýty a fakty o dietách a poďme sa pozrieť na tie tuky, lebo veľkým mýtom je, že tuky sú zlé. Tuky majú v spoločnosti zlú povesť, ale nie všetky tuky sú škodlivé. Samozrejme, to mnohí z nás vieme. Niektoré tuky sú pre naše zdravie práve že nevyhnutné a majú mnoho pozitívnych účinkov. Fakt je taký, že by sme mali konzumovať tuky v miernom množstve. Napríklad olivový olej môže priaznivo ovplyvniť krvný tlak, najmä ak nahradí menej prospešné nasýtené tuky. Odporúčaná porcia je 1 až 2 lyžice extra panenského olivového oleja denne. Olivový olej totiž to znižuje oxidačný stres, zlepšuje funkciu cievného endotelu a pomáha uvoľňovať cievy. To sú dobré správy. No a poďme sa pozrieť na ďalší mýtus, že dieta je len o chudnutí. No tak dieta určite nie je len o chudnutí. Správne stravovanie má vplyv na celkové zdravie, energiu, náladu a dokonca aj na kognitívne funkcie. Vyvážená strava bohatá na ovocie, zeleninu, celozrnné produkty a zdravé tuky je kľúčom k dlhodobému zdraviu a pohode. Tak keď ja toto čítam, že k dlhodobému zdraviu a pohode, dnes som sa napríklad ráno dočítala, že Sir David Attenborough, významný prírodovedec, oslaví 100 rokov, to je neuveriteľné. A ten má taký kľúč na tú dlhovekosť asi taký, že rozprával samozrejme, že je asi niečo aj v génoch, ale že teda pracuje a hýbe sa. Takže ten pohyb a práca, preto tie kognitívne funkcie, treba tá strava určite má na toto všetko vliv. Existujú aj také totižto, že zázračné potraviny. Niektoré potraviny sú často označené za super potraviny, sľubujú tie zázračné účinky. Aj keď tieto potraviny môžu byť zdravé, tak žiadna z nich určite nie je zázračná, nemôže nahradiť vyváženú stravu. Tomuto by sme teda nemali podliehať. Mali by sme sa práve že zamerať na pestrú stravu, ktorá obsahuje rôzne druhy ovocia, zeleniny, bielkovín a tukov, a medzi geniálne potraviny patrí napríklad už ten spomínaný olivový olej, avokádo alebo také čučorietky. Gwyneth Paltrow, viem, že každé ráno raňajkuje čučorietkové smoothies. Horká čokoláda, vajcia, divý losos, hovädzie, z pastvy, tmavá listová zelenina, brokolica a mandle. Tak toto všetko boli zase ďalšie tipy, fakty a mýty ohľadom diet. A v tejto chvíli mám pre vás pripravenú kapelu Para a ich pesničku Čas.
1: Yes, radio, záhoracké radio, záhoracké radio. Maďar mi povedal, záhoracké radio. Francúz povie, záhoracké radio. Nemec povie, ja, das, záhoracké radio, ja.
2: Všetci počúvajú
3: záhoracké radio.

0: Rýchly internet a digitálna televízia s archívom priamo u vás doma.
1: To je to pravé pre vás. EHS sú lokálne internetové služby zo Záhoria pre záhorákov. Neustále rastieme a rozširujeme moderné internetové pokrytie do okolitých obcí. Navštívte nás v Skalici pri autobusovej stanici a pomôžeme vám s výberom služieb šitých priamo na mieru.
0: Sme blízko vás, keď nás potrebujete. www.ehs.sk.
2: Hľadáte elegantný a trvácny obklad na fasádu vášho domu, plotu či firmy? Chcete, aby váš interiér alebo kúpeľňa dostala dokonalý vzhľad a jedinečný zážitok? Krásu prírodného kameňa nemusíte hľadať ďaleko. V našej ponuke nájdete obklady z travertínu, mramoru, pieskovca, vápenca alebo bridlice už od 14 eur za meter štvorcový.
1: Inšpirujte sa v našom e-shope www.stonetra.sk alebo sa príďte pozrieť do nášho showroomu vo Vrádišti na hlavnom ťahu medzi Holíčom a Skalicou, pretože platí radšej raz vidieť ako stokrát počuť.
2: www.stonetra.sk Vytvorené prírodou.
0: Reštaurácia na Golfe v Skalici vás srdečne pozýva na chutné obedové menu. Počas pracovného týždňa od 11. do 14. hodiny si môžete vychutnať poctivé polievky a lahodné hlavné jedlá pripravené z kvalitných a čerstvých surovín. Aktuálnu ponuku obedového menu nájdete na www.golfskalica.sk alebo na sociálnych sieťach Facebook a Instagram Reštaurácia na Golfe. Na výber máte zo 4 jedál už od 7,50. Doprajte si najlepšie obedové menu v meste v príjemnom prostredí golfového areálu. Rezervujte si svoj obed na telefónnom čísle 0910 274 021. Reštaurácia na Golfe v Skalici vám želá dobrú chuť.
1: Dni Renault.
0: Objavte špeciálne ponuky na Renault dňoch a vyberte si nové vozidlo značky Renault s extra zvýhodnením a bez čakania. Akciové ponuky na vozidlá do výroby alebo na úplne nové skladové vozidlá, ktoré si môžete vyzdvihnúť už dnes. Neváhajte a využite túto príležitosť. Čakajú na vás testovacie jazdy i špeciálne zľavy pri kúpe vybraných modelov.
1: Rezervujte si svoju návštevu už dnes a prežite s nami príjemné okamihy plné inšpirácie, štýlu a radosti z jazdy. Viac na ttcarsenica.renault.sk alebo osobne v TT Car Senica na Hurbanovej 44 a poponáhľajte sa, pretože Renault dni prebiehajú len do 31. mája. Plánujete zveladiť váš dom, chalupu alebo záhradu novou terasou či altánkom? Navštívte našu predajňu Drevosvet, kde vám s realizáciou veľmi radi pomôžeme. V Drevosvete nájdete kvalitné KVH hranoly, dosky, terasy, drevené obklady, tatranský či zrubový profil, plotové dosky a rôzne lišty pre dotvorenie k dokonalosti. V Drevosvete nájdete jednoducho všetko, čo má s drevom niečo spoločné. A pozor, máme pre vás novinku, výrobu záhradných altánkov či terás priamo na mieru. Informujte sa u nás. Tešíme sa na vás v predajniach Drevosvet v Holíči, na Bratislavskej za Smaltovňou, v Skalici na Pivovarskej a v Senici na Hurbanovej ulici. Bližšie informácie na telefónnom čísle 0908 110 549 alebo kliknite na www.drevosvet.eu. Najsladší festival roka je tu. Už 16. mája štartuje v Skalici obľúbený Trdlofest. Tešiť sa môžete na súťažné ochutnávky, mini trh a pokus prekonať svetový rekord. Budeme piecť najväčší skalický trdelník, aký si kedy videl. Počas dňa ťa zabavia Hergotovci, Moravians aj Detská harmoniková akadémia s oblahou, ktorú si zamilovalo celé Slovensko. A večer? Ten bude patriť Peter Beach Projekt. Čaká ťa viacero prekvapení aj kus skalickej histórie. Máš jedinečnú šancu spoznať miestne pamiatky a najmä unikátnu lekáreň milosrdných bratov. Tak neváhaj a zaži tradíciu, ktorá chutí. Trdlofest 2026 už 16. mája vo Františkánskej záhrade v Skalici. Ak si Skaličan s Enomkou vstupenky kúpiš už teraz s výraznou zľavou na www.enomka.sk. Pre všetkých sú dostupné aj v sieti predpredaj.sk.

0: Súťaž vám prináša reštaurácia Jozef II. V Holíči na Bratislavskej 20, www.jozef2.sk alebo www.pizzaholic.sk.
1: Volajte 034 22 51 101 034 22 51 102.

0: Call me, 10 hodín, 37 minút, to je presný čas, ale aj výborný čas na odštartovanie našej pravidelnej súťaže, v ktorej dnes môžete získať poukaz do reštaurácie Jozef II v Holiči. Stačí, ak sa k nám dovoláte a správne odpoviete na našu dnešnú súťažnú otázku. Bliká tu linka aj číslo 1, aj číslo 2, dnes je to teda horúce, tak halo, linka číslo 1, kto sa k nám dovolal?
1: Ahojte, tu Iveta.
0: Ivetka, ahoj. Ivetka, dnes my máme taký, že medzinárodný deň bez diét. Povedz nám, že či si držala vo svojom živote nejakú diétu? Či si takýto diétový typ?
1: Strašne veľa.
0: Áno?
1: A niekedy, jedenkrát mala úspech, inokedy väčšinou som sa potom takto, bohužiaľ, tej váhe vrátila.
0: Áno, že to má taký ten akože jojo efekt. No tak ja som úplne, Ivetka, na tom opačnom brehu rieky, ako sa hovorí, ja som zase jeden jediný krát držala, aj to len kvôli teda kamarátke, spolužiačke, aby v tom nebola sama. Trpela som ako zviera pri tom divé. No tak dobre, asi teda sa v tom vyznáš, v tej problematike, no mňa by ako zaujímalo, že či je symbolom tohto dňa, teda medzinárodného dňa bez diét, modrá stuha, áno alebo nie?
1: Fúha, modrá stuha, ja viem, že autisti majú modrú stuhu.
0: Ja som to už spomínala, už som toho...
1: Myslím, že si tuším hovoria, že áno.
0: Áno.
1: Áno,
0: je symbolom tohto dňa modrá stuha a cieľom je práve, že zvýšenie povedomia o nebezpečenstvách, ktoré spôsobujú poruchy príjmu potravy a zbavenie ľudí takých tých predsudkov a predstav o dokonalom tele. Pripomína sa tento rok od roku 1992. Vo Veľkej Británii bola to feministka Mary Evans Youngová a tento deň by mal byť oslavou našich tiel, prijatie jeho tvárov a rozmanitostí. Takže Ivetka, ja ti gratulujem, je to tvoje, ako sa hovorí. A mne sa strašne, vieš čo, páči, že máme súťaž, kde akože je Medzinárodný deň bez diet a kde odmena je vlastne poukaz do reštaurácie Jozef II v Holiči, to je úplne výborné.
1: Takže presne som to chcela povedať, že hlavne, že dáte poukazku do Jozefovej.
0: Hej. No, ja tam milujem chodiť, musím sa priznať, mám rada ich kuchyňu, mám rada aj ich pivko a tak ďalej, ale akože je to tvoje, Ivetka, máme tu taktikou a ich pesničku Dieta. No tak komu by si ju venovala, prosím ťa, pekne?
1: Tak všetkým tí, čo chceme schudnúť, že sa nám to nedarí.
0: Dobre, tak to je perfektné. Dobre, toto je želanie od Ivetky, našej výherkyne. Ivetka, prosím ťa, zostaň mi ešte na linke, aby si mi nadiktovala teda presnú adresu, kam ti výhru pošleme. Uži si tú výhru, uži si pesničku, uži si celý deň a uži si to nedietovanie vlastne, pretože dnes je ten deň D. Maj sa krásne zatiaľ takto. Ahoj.
1: Ďakujeme.
0: Ahoj. Dieta, taktici a želanie od Ivetky.
2: Súťaž vám prináša reštaurácia Jozef II v Holíči na Bratislavskej 20 www.jozef2.sk alebo www.pizzaholič.sk.

0: Haló, haló, vyzerá váš dom, ako by mu niekto vypol farby? Zapnime ich naplno. Vo farbilaky MGS Color Garden máme farby, ktoré rozžiaria steny, ploty aj náladu. Interiérové farby, laky, lazúry, fasádne omietky, náradie aj záhradkárske potreby. Všetko pre dom a záhradu, ktoré budú susedia obdivovať. Nájdete nás v Senici na Priemyselnej ulici vedľa autoumývárky a Hurbanovej ulici vedľa pekárne, v Skalici za starým kinom a v Šaštine Strážach na námestí. Lepšie raz vidieť ako stokrát počuť. Tak sadnite do auta a príďte sa presvedčiť. Farby Lucky MGS Color Garden. Priestor, kde farby ožívajú. Oblek od 199 eur, ktorý sadne presne tak, ako má, nie len na postavu, ale aj na každú príležitosť. Predajňu pánskych oblekov Theodor, ktorú ste poznali ako Salon Betty, nájdete na Partizánskej 35 v Myjave. Poctivo šité obleky pre každý typ postavy, košele, vesty, kravaty, motýliky aj opasky. Všetko, čo potrebuje moderný muž. Celú ponuku nájdete na theodor.sk. Theodor, pánska elegancia na každú príležitosť. Navštívte nás na Partizánskej 35 v Myjave alebo online na www.theodor.sk.
1: Zažite športové hviezdy naživo. V sobotu 30. mája o 14. sa v obchodnom centre Zemplín uskutoční autogramiáda hádzaná riek z Juventy Michalovce. Príďte si po podpis, fotku a skvelý zážitok do obchodného centra Zemplín. Nezabúdajte. 30. mája o 14. autogramiáda hádzaná riek z Juventy Michalovce. Tešíme sa na vás. Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuv. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.

0: Dnes sme sa teda rozprávali o diétach, pretože 6. máj je Medzinárodným dňom bez diét. Ako začať so zdravou diétou? Poďme si to teda všetko zhrnúť. Jesť by sme mali skutočné jedlo, vyhýbať sa vysoko spracovaným potravinám a zamerať sa na čerstvé sezónne suroviny. Variť by sme mali predovšetkým doma, lebo príprava jedla doma nám umožní kontrolovať, čo jeme a vyhnúť sa pridaným cukrom, tukom a soli. Mali by sme aj plánovať. Plánovanie jedál vopred nám pomôže totižto udržať sa na správnej ceste a vyhnúť sa impulzívnym rozhodnutiam a počúvať svoje telo, naučiť sa rozlišovať medzi hladom a chuťou a jesť, keď sme teda skutočne hladní. Dopriať by sme si mali zdravé jedlá. Dieta neznamená, že si nemôžeme dopriať občasné potešenie. Dôležité je udržať rovnováhu a nepreháňať to. No a spoločné stolovanie, to je taký posledný trik alebo tip. Snažiť sa jesť spoločne s rodinou, aby sme si vytvorili zdravé stravovacie návyky a posilnili rodinné väzby. Ja vám želám krásny deň, či s dietami, alebo bez. Z dnešného Hráme pre vás vás pozdravuje Renata. Ahojte.
1: Miešame len dobrú hudbu. Záhoracké rádio. Na nás nikto nemá, my sme Záhoracké rádio. Toto rádio je NM pro nás a pro naše deti.

0: 11 hodín.
1: Záhoradské rádio. Kalica
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
0: www.zahoradskeradio.sk.
1: Záhoradské rádio. Záhoradské rádio.
0: Počasie.
3: Naladené máte Záhoracké rádio, vitajte pri aktuálnej predpovedi počasia. Dnes poloblačno až oblačno, neskôr miestami až zamračené, ojedinele aj prehánky alebo búrky, bude veľmi teplo, najvyššia denná teplota 23 až 28 stupňov. Zafúka nám prevažne južný vietor rýchlosťou 5 až 30 km za hodinu, no a pozor, v nárazoch to môže byť ojedinele až okolo 60 km za hodinu. Vo štvrtok oblačno až zamračené, ojedinele, v noci miestami zmenšená oblačnosť. V noci miestami cez deň na mnohých miestach prehánky alebo dážď a ojedinele aj búrky. Najnižšia nočná teplota 15 až 10, najvyššia denná teplota 19 až 24 stupňov. Fúkať bude prevažne južný vietor rýchlosťou 5 až 25 km za hodinu. V piatok nás čaká polooblačný až oblačný deň, miestami prechodne až zamračené, miestami aj prehánky a ojedinele búrky. Najnižšia nočná teplota 13 až 8, najvyššia denná teplota 20 až 25 stupňov. Bude bezvetrie alebo len slabý premenlivý vietor.

0: Havária? Hrdza? Problém s motorom? Autoklampiarstvo Kozánek vo Vrádišti je tu pre vás. Oprava poškodených a hrdzavých dielov. Opravy po ľahkých aj ťažkých haváriách. Príprava na lakovanie. Servis osobných automobilov aj dodávok. Opravy motorov, výmena rozvodov, podvozkov. Montáž ťažných zariadení Gália. Výmena čelných skiel. Sme zmluvný servis poisťovne Unika. Vybavíme aj vašu škodovú udalosť.
1: Autoklampiarstvo Kozánek. Férový prístup a kvalitná práca už od prvého kontaktu. Nájdete nás na adrese Ferotech 229 vo Vrádišti. Volajte a informujte sa na čísle 0904 428 834.
2: Ticho, ktoré rozpráva príbehy. Odvaha, ktorá nemala zbrane. Spoznajte ženy, ktoré čelili vojne vlastným spôsobom. Už 9. mája vás v obchodnom centre Zemplín v Michalovciach v spolupráci s občianskym združením Ženy pre Slovensko čaká výstava o postavení a úlohe žien počas druhej svetovej vojny. Úctime si odvahu žien 9. mája v obchodnom centre Zemplín. Tešíme sa na vás. Spoločnosť Geokontakt Košice sa zaoberá inžiniersko-geologickým prieskumom geologických faktorov životného prostredia, ako sú posúdenie stability zosuvných území, prieskum a zhodnotenie prírodných stavebných materiálov, sanácia zosuvných území, prieskum pre projektovanie, výstavbu a rekonštrukciu komunikácií, kanalizáciu, vodovod a o mnoho viac. Nájdete nás na Žilinskej 11 v Košiciach. Viac informácií nájdete na www.geokontakt.sk.

0: Ploty Skala. Pôsobíme na trhu už 15 rokov. Zabezpečujeme predaj, dovoz a montáž oplotenia na kľúč. Naše ploty sú z kvalitných materiálov, montáž vykonávajú skúsení odborníci, spoľahlivo a bez starostí. Rodinné domy, firmy aj priemyselné objekty vždy s rovnakou starostlivosťou a dôrazom na kvalitu. Navyše u nás nájdete výborné ceny a férové ponuky pre každého zákazníka. Sme tu pre vás na novej adrese Železničná 357/132 v Senici. Viac o nás aj na našej stránke www.ploty-skala.sk alebo volajte a informujte sa na čísle 034 22 11 118. Ploty Skala. 15 rokov skúseností, na ktoré sa môžete spoľahnúť.
1: Srdečne vás pozývame na majále v Skalickom kruhu, ktorý sa uskutoční v piatok 22. mája v Skalickom kultúrnom dome. Tešiť sa môžete na večer plný tanca a dobrej nálady.
2: Zahrá vám dychová hudba Záhorienka, ktorá v tomto roku slávi 40. výročie svojho vzniku, domáca hudobná skupina Viva Band a zaspievá Daniela Magálová, speváčka legendárnej Moravanky Jana Slabáka.
1: Pripravený bude bufet s občerstvením od Skalickej svadebky, vinárstvo Vysoké pole a fotokútik. Predaj vstupeniek spolu s rezerváciou stolov v TIK Skalica.
3: Mesovýroba Liteso je presne tá správna voľba pre tých, čo hľadajú dodávateľa poctivých domácich mesových výrobkov a slovenského mesa. Disponujeme vlastnými vozidlami, ktorými vám tovar privezieme. Preto sa na nás obráťte a zavolajte nám na obchodné oddelenie na telefónne číslo 0905 692 262 alebo 0905 469 129. Nájdete nás aj na webovej stránke www.masokosice.sk. 21. storočie posunulo svet do vzdialených sfér IT technológií. To, čo bolo v minulosti nemysliteľné, dnes sa stáva skutočnosťou. Spoločnosť Sfera AS sa od začiatku svojho pôsobenia riadi motom. Čo včera stačilo, je dnes už málo. Dlhoročná prax nás naučila, že kvalitné softverové riešenie je len jednou z podmienok úspechu každého informačného systému. Kladieme preto dôraz na poskytovanie odborných a komplexných služieb spojených s produkčnou prevádzkou a následným rozvojom informačného systému. Disponujeme vysokokvalifikovaným tímom manažérov, inžinierov, programátorov a pomocného personálu. Viac na www.sfera.sk. Priestor pre váš úspech.

0: Chcie a chcie.
1: Investujte do reklamy, ktorá má svoj cieľ. V každom počasí a ročnom období je tu i pre vás, podnikateľov a živnostníkov na Hodonínsku, vaše záhorácke rádio. Poradíme vám, ako osloviť vašich klientov a byť úspešný. S nami bude o vás počuť. Informácie o možnostiach a aktuálnej ponuke na čísle 0918 95 96 73 alebo na www.zahoráckerádio.sk.
2: Stavebniny Panflex v Rádište dávajú do pozornosti totálny výpredaj stavebného materiálu v zľavách až do výšky 70%. Vypredávame celý sortiment od železa cez betónové výrobky, murovacie materiály, lepidlá, izolácie, strešnú krytinu až po betónové dlažby. Ak staviate alebo pracujete v stavebníctve, toto je jedinečná možnosť nakúpiť si, čo potrebujete za skvelé ceny. Akcia sa už nebude opakovať. Volajte 034 668 4181 alebo príďte. Stavebniny Panflex v Rádište 53. A pozor, totálny výpredaj prebieha len do 30. júna.
3: Ak pečiete skvelú pizzu, zavolajte nám do pizza servisu. Spoločnosť Miteso dovezie do vašej pizzerie kompletný pizza sortiment od múky cez omáčku, syr, šunku a ďalšie prílohy. Okrem toho vám dodáme pizza krabice s farebnou podplačou podľa vašich predstav. Obráťte sa preto na našich obchodných zástupcov a zavolajte nám na telefónne čísla 0911 779 816 alebo 0948 282 749.

0: 12 hodín.
1: Záhoracké rádio. Kalica
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
0: www.zahoradskeradio.sk.
1: Záhoracké rádio. Záhoracké rádio.
0: Počasie.
3: Naladené máte Záhoracké rádio, vitajte pri aktuálnej predpovedi počasia. Dnes poloblačno až oblačno, neskôr miestami až zamračené, ojedinele aj prehánky alebo búrky, bude veľmi teplo, najvyššia denná teplota 23 až 28 stupňov. Zafúka nám prevažne južný vietor rýchlosťou 5 až 30 km za hodinu, no a pozor, v nárazoch to môže byť ojedinele až okolo 60 km za hodinu. Vo štvrtok oblačno až zamračené, ojedinele, v noci miestami zmenšená oblačnosť. V noci miestami cez deň na mnohých miestach prehánky alebo dážď a ojedinele aj búrky. Najnižšia nočná teplota 15 až 10, najvyššia denná teplota 19 až 24 stupňov. Fúkať bude prevažne južný vietor rýchlosťou 5 až 25 km za hodinu. V piatok nás čaká polooblačný až oblačný deň, miestami prechodne až zamračené, miestami aj prehánky a ojedinele búrky. Najnižšia nočná teplota 13 až 8, najvyššia denná teplota 20 až 25 stupňov. Bude bez vetrie alebo len slabý premenlivý vietor.
0: Oldies v Záhoráckom rádiu. Staré a dobré Oldies v Záhoráckom rádiu.

0: oblek od 199 eur, ktorý sadne presne tak, ako má. Nie len na postavu, ale aj na každú príležitosť. Predajňu pánskych oblekov Theodor, ktorú ste poznali ako Salón Betty, nájdete na Partizánskej 35 v Myjave. Poctivo šité obleky pre každý typ postavy, košele, vesty, kravaty, motýliky aj opasky. Všetko, čo potrebuje moderný muž. Celú ponuku nájdete na theodor.sk. Theodor, pánska elegancia na každú príležitosť. Navštívte nás na Partizánskej 35 v Myjave alebo online na www.theodor.sk. Objavte tajomstvo prírodnej energie a dlhého života. Vítajte vo svete korejského červeného ženšenu, kde sa prastaré tradície stretávajú s modernými potrebami dnešného hektického života. Náš korejský červený ženšen predstavuje tú najvyššiu kvalitu na trhu. Starostlivo pestovaný, ručne zbieraný a spracovaný tak, aby si uchoval všetky svoje blahodarné účinky. Exkluzívna kvalita, ktorú pocítite. Zlepšenie energie a fyzického výkonu. Podpora imunitného systému, zníženie stresu a zlepšenie nálady. Podpora pamäte a mentálnych funkcií. Regulácia hladiny cukru v krvi. Ak hľadáte prírodný spôsob, ako podporiť vašu energiu, imunitu, mentálne funkcie a celkovú vitalitu, korejský červený ženšen je tou správnou voľbou. Ženšen, prírodnú silu pre vitalitu a rovnováhu, nájdete priamo na našom e-shope www.zensenshop.sk alebo exkluzívne aj vo fitness centre M-Gym Skalica.
1: Hľadáte možnosť, ako zviditeľniť vašu spoločnosť, firmu či produkt? Organizujete podujatie a potrebujete pozvať ľudí? Práve pre vás je tu prirodzená, priama a účinná kampaň vo vašom regióne. Oslovte širokú verejnosť ľahko a jednoducho. O aktuálnej ponuke reklamných kampaní sa informujte na čísle 0907 730 025 alebo e-mailom radio@zahoradskeradio.sk, pretože reklama v rádiu funguje.
2: V Englerovom dvore ponúkame talianske bylinky na sadenie, muškáty, planty rôznych druhov od rôd rajčín i paprík a ďalších priesad. V stálej ponuke naše zemiaky žlté či ružové, pšenicu, seno, slamu, domácu kvasenú kapustu, domácu čalamádu, zeleninu, ovocie či obilniny a zmesky pre nosnice. Sme tu pre vás od pondelka do piatka od 8 do 17 hodiny a v sobotu od 8 do 12 hodiny. Objednávky a bližšie informácie na čísle 034 668 50 28. Tešíme sa na vás v Englerovom dvore v Holíči.

0: Objavte čistú krásu prírodného kameňa.
1: Stonetra. Kamenné obklady, dlažby k bazénu alebo na terasu z elegantného travertínu. Luxusný mramor do interiéru, okrasné kamene, gabióny, krásne veľkoformátové obklady a dlažby z prírodného kameňa. Kamenný obklad je vďaka svojej jedinečnosti a odolnosti ideálny na obklad fasády, soklov, plotov i krbov.
0: Širokú ponuku produktov z prírodného kameňa nájdete v našom e-shope www.stonetra.sk alebo navštívte náš showroom vo Vrádišti na hlavnom ťahu medzi Holíčom a Skalicou.
1: www.stonetra.sk. Vytvorené prírodou.
2: Reštaurácia na Golfe v Skalici vás srdečne pozýva na chutné obedové menu. Počas pracovného týždňa od 11. do 14. hodiny si môžete vychutnať poctivé polievky a lahodné hlavné jedlá pripravené z kvalitných a čerstvých surovín. Aktuálnu ponuku obedového menu nájdete na www.golfskalica.sk alebo na sociálnych sieťach Facebook a Instagram Reštaurácia na Golfe. Na výber máte zo 4 jedál už od 7.50. Doprajte si najlepšie obedové menu v meste v príjemnom prostredí golfového areálu. Rezervujte si svoj obed na telefónnom čísle 0910 274 021. Reštaurácia na Golfe v Skalici vám želá dobrú chuť.
3: Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuv. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.

0: Záhoracké rádio.
1: Skalica 89,2 FM, Senica 101,5 FM. Záhoracké rádio na západe Slovenska.

0: Zavolal vám sused, že máte pomalý internet?
1: Alebo vám digitálna telka zamrzla uprostred športového finále? Je najvyšší čas na zmenu. EHS je internet a televízia zo Záhoria pre záhorákov. Ak potrebujete aj vy vysokorýchlostné pripojenie, navštívte nás v Skalici pri autobusovej stanici alebo na www.ehs.sk.
0: Internet a televízia pre domácu pohodu, to je EHS. Haló, haló, vyzerá váš dom, ako by mu niekto vypol farby? Zapnime ich naplno. Vo farbilaky MGS Color Garden máme farby, ktoré rozžiaria steny, ploty aj náladu. Interiérové farby, laky, lazúry, fasádne omietky, náradie aj záhradkárske potreby. Všetko pre dom a záhradu, ktoré budú susedia obdivovať. Nájdete nás v Senici na Priemyselnej ulici vedľa autoumývárky a Hurbanovej ulici vedľa pekárne, v Skalici za starým kinom a v Šaštine Strážach na námestí. Lepšie raz vidieť ako stokrát počuť, tak sadnite do auta a príďte sa presvedčiť. Farby Lucky MGS Color Garden. Priestor, kde farby ožívajú.
1: Plánujete zveladiť váš dom, chalupu alebo záhradu novou terasou či altánkom? Navštívte našu predajňu Drevosvet, kde vám s realizáciou veľmi radi pomôžeme. V Drevosvete nájdete kvalitné KVH hranoly, dosky, terasy, drevené obklady, tatranský či zrubový profil, plotové dosky a rôzne lišty pre dotvorenie k dokonalosti. V Drevosvete nájdete jednoducho všetko, čo má s drevom niečo spoločné. A pozor, máme pre vás novinku, výrobu záhradných altánkov či terás priamo na mieru. Informujte sa u nás. Tešíme sa na vás v predajniach Drevosvet v Holíči, na Bratislavskej za Smaltovňou, v Skalici na Pivovarskej a v Senici na Hurbanovej ulici. Bližšie informácie na telefónnom čísle 0908 110 549 alebo kliknite na www.drevosvet.eu. Najsladší festival roka je tu. Už 16. mája štartuje v Skalici obľúbený Trdlofest. Tešiť sa môžete na súťažné ochutnávky, minitrh a pokus prekonať svetový rekord. Budeme piecť najväčší skalický trdelník, aký si kedy videl. Počas dňa ťa zabavia Hergotovci, Moravians aj Detská harmoniková akadémia s oblahou, ktorú si zamilovalo celé Slovensko. A večer? Ten bude patriť Peter Beach Projekt. Čaká ťa viacero prekvapení aj kus skalickej histórie. Máš jedinečnú šancu spoznať miestne pamiatky a najmä unikátnu lekáreň milosrdných bratov. Tak neváhaj a zaži tradíciu, ktorá chutí. Trdlofest 2026 už 16. mája vo Františkánskej záhrade v Skalici. Ak si Skaličan s Enomkou vstupenky kúpiš už teraz s výraznou zľavou na www.enomka.sk. Pre všetkých sú dostupné aj v sieti predpredaj.sk.

0: presný čas, ako aj kvalitný zvuk vám prináša BS Akustik Radošovce. Nájdete nás na ulici Hlavná 145.
1: 13 hodín.
2: Zahoradské rádio. Skalica.
3: 89,2 FM.
2: Senica.
3: 101,5 FM.
1: www.zahoradskeradio.sk
2: Zahoradské rádio. Zahoradské rádio.
1: Na vašej vlne. Popoludnejšie vlna informácií, zábavy a hudby.
2: Na vašej vlne.
1: Na vašej vlne.
4: Po 13. hodine vás vítame v relácii Na vašej vlne, v ktorej sa pôjdeme pozrieť na mladých folkloristov, ktorí sa predstavia na prehliadke v Skalici na Rínečku. Holický zámok ponúkne počas leta 3 prehliadkové okruhy, o tomto si tiež povieme niečo viac, no a zahraničné médiá píšu o našich Tatrách. Toto všetko ešte oveľa viacej na vás čaká v dnešnej relácii Na vašej vlne, v ktorej sa na vás teší vysielacia dvojica Renata a Zdeno.

0: záhorácke zvesti.
1: Pri ich počúvaní vás vítá Renata. Mesto Skalica priznalo problémy s novou cyklotrasou pri Baťovom kanáli, ktorú otvorilo počas prvomájového začiatku plavebnej sezóny. Rozdielny charakter povrchov v mieste napojenia na českú stranu spôsobuje cyklistom diskomfort, čo chce radnica riešiť v spolupráci s českou obcou Sudomierice. Nový úsek cyklotrasy prepája Skalický prístav na slovenskej strane s plavebnou komorou Sudomierice Rohatec na českej strane a predstavuje dôležité cezhraničné spojenie pre cykloturistov. Trasa bola sprístupnená pri príležitosti prvomájového otvorenia plavebnej sezóny v Skalickom prístave. Problémy však vznikli v mieste napojenia, kde sa stretávajú rôzne typy povrchov. Betónová cyklotrasa sa tu napája na spevnenú cestu, ktorá nie je vo vlastníctve mesta Skalica, ale patrí pod správu českej obce Sudomierice. Prepojovací most z českej strany na Slovensku bol súčasťou veľkého projektu novej plavebnej komory Sudomierice Rohatec, ktorú financovala Česká republika. Prístupová komunikácia mala pôvodne slúžiť hlavne na umožnenie prístupu ťažkej poľnohospodárskej techniky českých poľnohospodárov na pozemky v Slovenskej republike. Mesto Skalica mohlo realizovať pripojenie betónovej cyklotrasy iba so súhlasom obce Sudomierice, keďže spevnená cesta nie je v jeho vlastníctve. Táto skutočnosť komplikuje riešenie problémov s rozdielnym charakterom povrchov. Radnica sa zaviazala riešiť vzniknuté problémy v spolupráci s obcou Sudomierice. Pre región Záhoria predstavuje fungujúca cezhraničná cyklotrasa dôležitú turistickú atrakciu a môže prispieť k rozvoju cykloturistiky pozdĺž Baťovho kanála. Informácia bola čerpaná z portálu nazahori.sk. Motorkári sa cez víkend stretnú v Brezovej pod Bradlom na už tradičnej spomienkovej jazde venovanej pamiatke Milana Rastislava Štefánika. Okrem pietného aktu na Bradle čaká účastníkov aj tradičné posvetenie motoriek vo Vrbovciach. 16. ročník Štefánikovej spomienkovej jazdy sa začne 9. mája o 10. hodine na námestí v Brezovej pod Bradlom. O 13. hodine sa motorkári presunú na Bradlo, kde položia veniec k pamätníku významného európskeho politika, vedca a astronóma. Trasa povedie z Brezovej z Bradla na Bukovec, Vrbovce a Myjavu s návratom späť do Brezovej pod Bradlom. Guláš a občerstvenie majú účastníci zabezpečené. Súčasťou programu bude aj tradičné posvetenie motoriek a motocyklistov vo Vrbovciach. Toto duchovné požehnanie sa stalo neodmysliteľnou súčasťou podujatia a priťahuje motorkárov nielen z Kopaníc či Záhoria, ale aj zo širšieho okolia Slovenska. Informácia bola čerpaná z portálu nazahori.sk. Železničná spoločnosť Slovensko okrem 164 záznamových zariadení obstaráva aj 29 rádiostaníc. Reaguje tak na mimoriadne udalosti z minulého roka, keď došlo k viacerým zrážkam vlakov či protismernej jazde. Blackboxy, ktoré Železničná spoločnosť Slovensko nakupuje, sú v zahraničí už bežnou súčasťou. Nákup rádiostaníc a záznamových zariadení chce Železničná spoločnosť Slovensko financovať z prostriedkov programu Slovensko 2021-2027. Celkovú cenu odhadujú na 9,8 milióna eur bez DPH. Súčasný projekt nadväzuje na prvú etapu z roku 2021. Systémy chce Železničná spoločnosť Slovensko inštalovať do konca roka 2029. Zároveň ide o ďalší krok z akčného plánu na zvýšenie bezpečnosti železničnej dopravy na Slovensku, ktorý schválila vláda. Minimalizovať má riziko hrozby ďalších zrážok vlakov či protismernej jazdy vozidiel. Informácia bola čerpaná z portálu zahori.sk.
2: Počúvajte záhorácke zvesti, ktoré vám prinášajú aktuálne informácie z nášho regiónu. Pomôžte nám pri ich tvorbe. Svoje námety, postrehy, prípadne otázky pre svojich starostov a primátorov napíšte na mailovú adresu radio@zahoráckeradio.sk.

AZ Kanalizácie, kompletný servis pre kanalizáciu a potrubie. Ponúkame vám rýchly, kvalitný a predovšetkým lacný spôsob udržať vašu kanalizáciu v 100% stave za bezkonkurenčné ceny. Ponúkame vám kvalitné služby 365 dní v roku. Vypracúvame podrobný harmonogram preventívnych kontrol a monitoringu kanalizácie. Ponúkame čistenie kanalizácie,

0: inšpekciu kamerou. Sme tu pre firmy, správcovské spoločnosti, domácnosti, spoločenstva vlastníkov. AZ Kanalizácie, to je tým profesionálov, ktorí ochotne poskytnú odborné poradenstvo. Volajte a informujte sa na non-stop linke 0904 631 295. www.azkanalizacie.sk.
1: Stavebniny Panflex v Rádište dávajú do pozornosti totálny výpredaj stavebného materiálu v zľavách až do výšky 70%. Vypredávame celý sortiment od železa cez betónové výrobky, murovacie materiály, lepidlá, izolácie, strešnú krytinu až po betónové dlažby. Ak staviate alebo pracujete v stavebníctve, toto je jedinečná možnosť nakúpiť si, čo potrebujete za skvelé ceny. Akcia sa už nebude opakovať. Volajte 034 668 4181 alebo príďte. Stavebniny Panflex v Rádište 53. A pozor, totálny výpredaj prebieha len do 30. júna.
0: Pripravte sa na deň plný dobrodružstva, zábavy a lietania. Mesto Senica, Záhorácky aeroklub Senica a Mestské kultúrne stredisko Senica vás srdečne pozývajú na letecký deň detí. Už v sobotu 30. mája od 13.30 na letisku v Senici. Tešiť sa môžete na dýchberúce zoskoky parašutistov, akrobatické kúsky lietadiel, zážitkové lety lietadlom aj vrtuľníkom či ukážky lietania Záhoráckého aeroklubu. Uvidíte aj špičkové akrobatické lietadlo Extra 330 a množstvo ďalších leteckých prekvapení. Deti čakajú súťaže, kolotoče, rozprávkové postavičky Šmolkovia aj detská diskotéka s DJ Smilíkom. A pozor, na záver vás čaká jedinečný denný ohňostroj a obľúbená penová show, ktorá prinesie tú pravú bodku za skvelým dňom. Nezmeškajte to, príďte oslaviť Deň detí spolu s nami na letisko v Senici.

0: Holičský zámok ponúkne počas leta 3 prehliadkové okruhy. Návštevníci Holičského zámku budú môcť teda počas letnej sezóny absolvovať viacero prehliadok. Na výber budú mať 2 klasické zámocké okruhy aj interaktívnu digitálnu prehliadku Zámocké mystério. Holičský zámok patrí k najvýznamnejším historickým dominantám nášho regiónu. Pôvodne protiturecká pevnosť neskôr slúžila ako reprezentačné letné sídlo cisárovnej Márie Terézie. Počas tohtoročnej letnej sezóny budú mať turisti k dispozícii 2 hlavné prehliadkové okruhy. Malý okruh trvá približne hodinu a návštevníkov prevedie po stopách Habsburgovcov. Veľký 90-minútový okruh zahŕňa aj vysunuté expozície zámku. Pre rodiny s deťmi a fanúšikov technológií je pripravená interaktívna prehliadka Zámocké mystério. História objektu je v nej sprístupnená prostredníctvom špeciálnej mobilnej aplikácie. Tento moderný formát mal podľa organizátorov už vlani mimoriadny úspech. Súčasťou prebiehajúcej revitalizácie areálu sú aj nové mólo a chodníky, ktoré vznikli v rámci obnovy zámockých záhrad. Počas hlavných podujatí a víkendov bude dostupné aj člnkovanie a jazda kočom. Priamo v zámockom areáli môžu návštevníci nájsť aj revitalizovanú bylinnú záhradu s liečivými a aromatickými rastlinami. Prístupná je počas víkendov, v prípade nepriaznivého počasia však zostáva zatvorená. Toľko naša pozvanka na skvelý holičský zámok a v tejto chvíli už kapela Lucie.
1: Na vašej vlne informácie z nášho regiónu a zo sveta. Na vašej vlne je Záhorácke rádio.
2: Sila v éteri, to je Záhorácke rádio.

0: Ploty Skala pôsobíme na trhu už 15 rokov. Zabezpečujeme predaj, dovoz a montáž oplotenia na kľúč. Naše ploty sú z kvalitných materiálov, montáž vykonávajú skúsení odborníci, spoľahlivo a bez starostí. Rodinné domy, firmy aj priemyselné objekty vždy s rovnakou starostlivosťou a dôrazom na kvalitu. Navyše u nás nájdete výborné ceny a férové ponuky pre každého zákazníka. Sme tu pre vás na novej adrese Železničná 357/132 v Senici. Viac o nás aj na našej stránke www.ploty-skala.sk alebo volajte a informujte sa na čísle 034 22 11 118. Ploty Skala. 15 rokov skúseností, na ktoré sa môžete spoľahnúť.
1: Obchodné centrum Zemplín Michalovce. Všetko pod jednou strechou.

0: Zemplíne. Zemplín Shopping Center.
1: Dní Renault.
2: Objavte špeciálne ponuky na Renault dňoch a vyberte si nové vozidlo značky Renault s extra zvýhodnením a bez čakania. Akciové ponuky na vozidlá do výroby alebo na úplne nové skladové vozidlá, ktoré si môžete vyzdvihnúť už dnes. Neváhajte a využite túto príležitosť. Čakajú na vás testovacie jazdy i špeciálne zľavy pri kúpe vybraných modelov.
1: Rezervujte si svoju návštevu už dnes a prežite s nami príjemné okamihy plné inšpirácie, štýlu a radosti z jazdy. Viac na tt.car.senica.renault.sk alebo osobne v TT Car Senica na Hurbanovej 44 a poponáhľajte sa, pretože Renault dni prebiehajú len do 31. mája.

Hi everybody, všetkým vám na frekvenciách 89,2 a 101,5 každú sobotu o 15. v premiére a každú stredu o 19. v repríze môžete počúvať poslucháckú hitparádu Záhoráckeho rádia. Takto vyzeralo 879. kolo, novinka číslo 1 Lady Gaga a Doishi Runway.

22 Michael Patrick Kelly The One, miesto číslo 21 Alex Warren Eternity, 20 Somber 12-12, miesto číslo 19 Topic Fireboard DML a Nico Santos Buddy, miesto číslo 18 Kamrat Be Mine, 17 Taylor Swift Opalite.

16 Marshmallow and Ellie Goulding and Avion Save My Love, miesto číslo 15 Ravin Lenae Love Me Not, 14 Bruno Mars I Just Might, miesto číslo 13 Glockenbach a Tom Walker Home, 12 Naked a Portugal The Man Glide, miesto číslo 11 Disco Lines and Tinashe Dobrok Boys, miesto číslo 10 Para Prepojený, 9 Shakira Zoo, miesto číslo 8 Somber Undressed, 7 Olivia Dean Man I Need, miesto číslo 6 Huntrix Golden, miesto číslo 5 Lady Gaga Dead Dance,

Ak chcete ovplyvniť poradie v budúcom vydaní, nezabudnite hlasovať za svojich favoritov www.zahoradskeradio.sk. Tam môžete posílať hlasy svojim obľúbencom.

0: Havária? Hrdza? Problém s motorom? Autoklampiarstvo Kozánek vo Vrádišti je tu pre vás. Oprava poškodených a hrdzavých dielov. Opravy po ľahkých aj ťažkých haváriách. Príprava na lakovanie. Servis osobných automobilov aj dodávok. Opravy motorov, výmena rozvodov, podvozkov. Montáž ťažných zariadení Gália. Výmena čelných skiel. Sme zmluvný servis poisťovne Unika. Vybavíme aj vašu škodovú udalosť.
1: Autoklampiarstvo Kozánek. Férový prístup a kvalitná práca už od prvého kontaktu. Nájdete nás na adrese Ferotech 229 vo Vrádišti. Volajte a informujte sa na čísle 0904 428 834.
2: Reštaurácia na Golfe v Skalici vás srdečne pozýva na chutné obedové menu. Počas pracovného týždňa od 11. do 14. hodiny si môžete vychutnať poctivé polievky a lahodné hlavné jedlá pripravené z kvalitných a čerstvých surovín. Aktuálnu ponuku obedového menu nájdete na www.golfskalica.sk alebo na sociálnych sieťach Facebook a Instagram Reštaurácia na Golfe. Na výber máte zo 4 jedál už od 7.50. Doprajte si najlepšie obedové menu v meste v príjemnom prostredí golfového areálu. Rezervujte si svoj obed na telefónnom čísle 0910 274 021. Reštaurácia na Golfe v Skalici vám želá dobrú chuť.
3: Hľadáš program pre celú rodinu? Levandula Fest 2026 je tá správna voľba. Sima Magušinová, Mali Hamel a Prúdy, súrodenci Hečkovci, MC Erik a ešte o mnoho viac. Nenechaj si to újsť. 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už pred predají na Ticket Live. Toto podujatie podporili Jopi, obchodné centrum Zemplína, Sféra, Silver, ortotické centrum.

0: Kultúrny dom v Skalici bude v sobotu 9. mája patriť detskému folklóru. Uskutoční sa tu krajské kolo súťažnej prehliadky ve Skalici. Na rínečku, na ktorej sa predstavia mladí folkloristi so speváckymi a hudobnými vystúpeniami. Prehliadka je súčasťou celoštátnej súťažnej prehliadky hudobného folklóru detí Vidiečanova Habovka 2026. Jej cieľom je prezentovať a podporiť najmladšiu generáciu folkloristov a zároveň priblížiť tak tradičnú ľudovú kultúru verejnosti. Podujatie sa začne o 13. hodine, vstup je zdarma. Organizačne podujatie zabezpečuje Záhorské osvetové stredisko v Senici v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja v spolupráci s Národným osvetovým centrom v Bratislave a mestom Skalica. Podujatie ponúkne priestor pre detské spevácke a hudobné vystúpenia a návštevníkom prinesie tak popoludne venované folklóru v podaní mladých interpretov. Toľko naša informácia, v tejto chvíli už kapela Desmod.
1: Sme na západe. Vaše záhorácke rádio.

0: 14 hodín. Záhradské rádio. Kalica
1: 89,2 FM.
0: Senica
1: 101,5 FM.
2: www.zahoradskeradio.sk.
0: Záhradské rádio.
3: Oznámy.
4: Srdečne vás pozývame na vernisáž autorskej výstavy obrazov Miloslava Šimeka pod názvom Denník. Vernisáž sa uskutoční vo štvrtok 7. mája o 17. hodine vo výstavnej sále Záhorského osvetového strediska na Vajanského ulici v Senici. Vinárstvo Vinpera pozýva všetkých na akciu plnú zábavy a pohody Máj lásky čas. Môžete sa tešiť na posedenie pri hudbe, dobré jedlo a atrakcie pre deti. Tešíme sa na vás v amfiteátri Vinpera v Radošovských Vinohradoch už 9. mája o 15. hodine. Vstupné je dobrovoľné.

0: Oblek od 199 eur, ktorý sadne presne tak, ako má, nie len na postavu, ale aj na každú príležitosť. Predajňu pánskych oblekov Theodor, ktorú ste poznali ako Salón Betty, nájdete na Partizánskej 35 v Myjave. Poctivo šité obleky pre každý typ postavy, košele, vesty, kravaty, motýliky aj opasky. Všetko, čo potrebuje moderný muž. Celú ponuku nájdete na theodor.sk. Theodor, pánska elegancia na každú príležitosť. Navštívte nás na Partizánskej 35 v Myjave alebo online na www.theodor.sk.
1: Chcete mať elegantnú protišmikovú dlažbu okolo bazéna, kde sa môžu deti bezpečne šantiť? To vám zabezpečí dlažba z travertínu alebo mramoru za cenu už od 37 eur za meter štvorcový. Dlažba z prírodného kameňa na terasu, chodník alebo na parkovanie pred domom má dokonalý a jedinečný vzhľad. Nie je náročná na údržbu a vytvorí z vášho domova oázu pokoja.
2: Inšpirujte sa v našom e-shope www.stonetra.sk alebo sa príďte pozrieť do nášho showroomu vo Vrádišti, na hlavnom ťahu medzi Holíčom a Skalicou, pretože platí radšej raz vidieť ako stokrát počuť.
1: www.stonetra.sk. Vytvorené prírodou.
3: V Englerovom dvore ponúkame talianske bylinky na sadenie, muškáty, planty rôznych druhov od rôd rajčín i paprík a ďalších priesad. V stálej ponuke naše zemiaky žlté či ružové, pšenicu, seno, slamu, domácu kvasenú kapustu, domácu čalamádu, zeleninu, ovocie či obilniny a zmesky prenosnice. Sme tu pre vás od pondelka do piatka od 8 do 17 hodiny a v sobotu od 8 do 12 hodiny. Objednávky a bližšie informácie na čísle 034 668 50 28. Tešíme sa na vás v Englerovom dvore v Holíči.
4: Ticho, ktoré rozpráva príbehy. Odvaha, ktorá nemala zbrane. Spoznajte ženy, ktoré čelili vojne vlastným spôsobom. Už 9. mája vás v obchodnom centre Zemplín v Michalovciach v spolupráci s občianskym združením Ženy pre Slovensko čaká výstava o postavení a úlohe žien počas druhej svetovej vojny. Úctime si odvahu žien 9. mája v obchodnom centre Zemplín. Tešíme sa na vás.

0: Španielská polícia zadržala loď v Atlantickom oceáne s obrovským množstvom kokainu, pričom zásielka môže dosahovať až 40 tón. Civilná garda plavidlo zachytila v medzinárodných vodách pri Kanárskych ostrovoch v piatok a zadržala približne 20 osôb. Loď bola úplne naplnená balíkmi drog, pričom množstvo sa odhaduje na 35 až 40 tón. Ide o historický záchyt, uviedli zdroje, ktoré upozornili na bezprecedentný rozsah operácie. Plavidlo vyplávalo z Freetownu v Sierra Leone a smerovalo do líbyjského Bengázy. Podľa vyšetrovateľov však existuje podozrenie, že cieľom bolo preloženie drog na menšie lode a ich následná distribúcia do Európy. Vyloženie takého objemu kokainu v Líbyi nedáva veľký zmysel, uviedli zdroje s tým, že operácia pravdepodobne zahŕňa medzinárodné pašeracké siete. Minister vnútra Fernando Grande Marlaska označil zásah za mimoriadne významný. Ide o jeden z najväčších záchytov nielen na národnej, ale aj na medzinárodnej úrovni, povedal novinárom. Vyšetrovanie prebieha v režime utajenia na základe rozhodnutia súdu a úrady. Zatiaľ neposkytujú podrobnosti. Civilná garda odmietla oficiálne potvrdiť rozsah operácie. Španielsko patrí medzi hlavné vstupné brány drog do Európy vďaka svojej polohe a väzbám na Latinskú Ameriku. V roku 2024 tam polícia napríklad zadržala rekordných 13 tón kokainu v prístave Algeciras, zatiaľ čo začiatkom tohto roka zachytila takmer 10 tón drog na mori. Toľko naša informácia v tejto chvíli, kapela One Republic.
1: Záhoracké rádio. Skalica 89,2 FM, Senica 101,5 FM.
2: Záhoracké rádio.

0: Objavte tajomstvo prírodnej energie a dlhého života. Vitajte vo svete korejského červeného ženšenu, kde sa prastaré tradície stretávajú s modernými potrebami dnešného hektického života. Náš korejský červený ženšen predstavuje tú najvyššiu kvalitu na trhu. Starostlivo pestovaný, ručne zbieraný a spracovaný tak, aby si uchoval všetky svoje blahodarné účinky. Exkluzívna kvalita, ktorú pocítite. Zlepšenie energie a fyzického výkonu. Podpora imunitného systému, zníženie stresu a zlepšenie nálady. Podpora pamäte a mentálnych funkcií. Regulácia hladiny cukru v krvi. Ak hľadáte prírodný spôsob, ako podporiť vašu energiu, imunitu, mentálne funkcie a celkovú vitalitu, korejský červený ženšen je tou správnou voľbou. Ženšen, prírodnú silu pre vitalitu a rovnováhu, nájdete priamo na našom e-shope www.zensenshop.sk alebo exkluzívne aj vo fitness centre M-Gym Skalica.
1: Oslavuje niekto z vás, vašej rodiny, známych či blízkych vám ľudí narodeniny, výročie alebo inak významný deň? Neváhajte a venujte im hudobný darček prostredníctvom relácie Hráme jubilantom na Záhoráckom rádiu. Stačí, ak zašlete text s gratuláciou s vašim telefónnym číslom a šekovým ústriškom vo výške 7 eur, a to na adresu PO Box 109 909 01 Skalica, alebo osobne prídete najneskôr do stredy do Záhoráckeho rádia, ktoré sídli na adrese Malého 72 Skalica. Za poplatok 3 eurá vám vaše blahoželanie zaznamenáme na CD hudobný nosič.

0: Stavebniny Panflex v Rádište dávajú do pozornosti totálny výpredaj stavebného materiálu v zľavách až do výšky 70%. Vypredávame celý sortiment od železa cez betónové výrobky, murovacie materiály, lepidlá, izolácie, strešnú krytinu až po betónové dlažby. Ak staviate alebo pracujete v stavebníctve, toto je jedinečná možnosť nakúpiť si, čo potrebujete za skvelé ceny. Akcia sa už nebude opakovať. Volajte 034 668 41 81 alebo príďte. Stavebniny Panflex v Rádište 53. A pozor, totálny výpredaj prebieha len do 30. júna. Haló, haló, vyzerá váš dom, ako by mu niekto vypol farby? Zapnime ich naplno. Vo farbilaky MGS Color Garden máme farby, ktoré rozžiaria steny, ploty aj náladu. Interiérové farby, laky, lazúry, fasádne omietky, náradie aj záhradkárske potreby. Všetko pre dom a záhradu, ktoré budú susedia obdivovať. Nájdete nás v Senici na Priemyselnej ulici vedľa autoumývárky a Hurbanovej ulici vedľa pekárne, v Skalici za starým kinom a v Šaštine Strážach na námestí. Lepšie raz vidieť ako stokrát počuť. Tak sadnite do auta a príďte sa presvedčiť. Farby Lucky MGS Color Garden. Priestor, kde farby ožívajú.
1: Plánujete zveladiť váš dom, chalupu alebo záhradu novou terasou či altánkom? Navštívte našu predajňu Drevosvet, kde vám s realizáciou veľmi radi pomôžeme. V Drevosvete nájdete kvalitné KVH hranoly, dosky, terasy, drevené obklady, tatranský či zrubový profil, plotové dosky a rôzne lišty pre dotvorenie k dokonalosti. V Drevosvete nájdete jednoducho všetko, čo má s drevom niečo spoločné. A pozor, máme pre vás novinku, výrobu záhradných altánkov či terás priamo na mieru. Informujte sa u nás. Tešíme sa na vás v predajniach Drevosvet v Holíči, na Bratislavskej za Smaltovňou, v Skalici na Pivovarskej a v Senici na Hurbanovej ulici. Bližšie informácie na telefónnom čísle 0908 110 549 alebo kliknite na www.drevosvet.eu.
2: Srdečne vás pozývame na majáles ve Skalickém kruhu, ktorý sa uskutoční v piatok 22. mája v Skalickom kultúrnom dome. Tešiť sa môžete na večer plný tanca a dobrej nálady.
3: Zahrá vám dychová hudba Záhorienka, ktorá v tomto roku slávi 40. výročie svojho vzniku, domáca hudobná skupina Viva Band a zaspievá Daniela Magálová, speváčka legendárnej Moravanky Jana Slabáka.
2: Pripravený bude bufet s občerstvením od Skalickej svadebky, vinárstvo Vysoké pole a fotokútik. Predaj vstupeniek spolu s rezerváciou stolov v TIC Skalica.
1: Najsladší festival roka je tu. Už 16. mája štartuje v Skalici obľúbený Trdlofest. Tešiť sa môžete na súťažné ochutnávky, minitrh a pokus prekonať svetový rekord. Budeme piecť najväčší skalický trdelník, aký si kedy videl. Počas dňa ťa zabavia Hergotovci, Moravians aj Detská harmoniková akadémia s oblahou, ktorú si zamilovalo celé Slovensko. A večer? Ten bude patriť Peter Beach Projekt. Čaká ťa viacero prekvapení aj kus skalickej histórie. Máš jedinečnú šancu spoznať miestne pamiatky a najmä unikátnu lekáreň milosrdných bratov. Tak neváhaj a zaži tradíciu, ktorá chutí. Trdlofest 2026 už 16. mája vo Františkánskej záhrade v Skalici. Ak si Skaličan s Enomkou vstupenky kúpiš už teraz s výraznou zľavou na www.enomka.sk. Pre všetkých sú dostupné aj v sieti predpredaj.sk.
4: Pripravte sa na deň plný dobrodružstva, zábavy a lietania. Mesto Senica, Záhorácky aeroklub Senica a Mestské kultúrne stredisko Senica vás srdečne pozývajú na letecký deň detí. Už v sobotu 30. mája od 13.30 na letisku v Senici. Tešiť sa môžete na dýchberúce zoskoky parašutistov, akrobatické kúsky lietadiel, zážitkové lety lietadlom aj vrtuľníkom či ukážky lietania Záhoráckého aeroklubu. Uvidíte aj špičkové akrobatické lietadlo Extra 330 a množstvo ďalších leteckých prekvapení. Deti čakajú súťaže, kolotoče, rozprávkové postavičky Šmolkovia aj detská diskotéka s DJ Smilíkom. A pozor, na záver vás čaká jedinečný denný ohňostroj a obľúbená penová show, ktorá prinesie tú pravú bodku za skvelým dňom. Nezmeškajte to, príďte oslaviť Deň detí spolu s nami na letisko v Senici.
5: When I was 6 years old, I broke my leg

0: Milí priatelia, v týchto chvíľach vám prinášame aj aktuálny prehľad filmov v kinách na Záhorí. Kino Mladosť v Senici dnes o 19. hodine premieta film Nevďačné bytosti. Kino Cinemax v Skalici dnes o 14.30 premieta animovaný rodinný film Arnie a Barnie – Vodné dobrodružstvo kamarátov v Čielky Maji. Na novú komediálnu drámu Diabol nosí Pradu 2 sa môžete tešiť o 18.10 a o 20.30. Horor Lee Cronin Múmia na vás čaká o 20.40. Animovaný príbeh legendy Alicie si môžete pozrieť o 16.10. O 20.20 na vás čaká nová hudobná dráma Michael. Rúža pre nevestu, to už je názov novej reality romantickej, ktorá má premietací čas 17.30. Animovaná komédia Super Mario galaktický film na vás čaká o 14.20. To už je z nášho prehľadu všetko. Prajeme vám príjemné filmové zážitky.
1: Sme prví. Hráme pre vás. Prví na Záhorí. Vaše záhoracké rádio.

0: 15 hodín.
1: Záhoradské rádio. Kalica
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
0: www.zahoradskeradio.sk.
1: Záhoradské rádio. Záhoradské rádio.
3: Burza. Kupuj a predávaj.
0: Kupujte a predávajte v Záhoradskom rádiu.
4: Vítajte v našej burze. Hneď na úvod sa pozrieme na pracovné ponuky. Grafobal, akciová spoločnosť Skalica, príjme do pracovného pomeru na pozíciu obsluha skladačkových strojov. Mzda 915 až 1300 eur. Upravovač, mzda 1100 až 1800 eur. Robotník v expedícii, mzda 915 až 1100 eur. Energetik, mzda od 1500 eur. Majster údržby, mzda 1200 až 1500 eur. Pozície sú vhodné pre mužov aj pre ženy. Ponúkame prácu na hlavný pracovný pomer, je to dvoj, troj a štvorzmenná prevádzka. Ponúkame príplatky aj nad rámec zákona, príplatky za nadčas v sobotu a v nedeľu, 13. a 14. plat, sociálny program. Ďalej stravovanie v závodnej jedálni. Zamestnanec platí euro 34 za obed, príspevky na dochádzku a na doplnkové dôchodkové sporenie, odmeny za zlepšovacie návrhy pri pracovných jubileách a odmena za nájdenie nového zamestnanca. Prosím, kontaktujte nás na e-mail personalne@grafobal.sk alebo volajte na 034 696 7330 alebo na 034 696 7515. Spoločnosť Forlit AS, stabilná výrobná firma s dlhoročnou 30-ročnou tradíciou, hľadá do svojho tímu nových kolegov na pozície. Majster výroby, mzda od 35 tisíc korún českých plus prémie podľa hospodárskych výsledkov. Ďalej operátor výroby, obsluha strojov a zariadení, mzda 166 až 220 korún českých na hodinu podľa skúseností a zaradenia plus prémie podľa výkonu. Pracovník, pracovníčka výroby, mzda 145 až 166 korún českých na hodinu plus prémie podľa výkonu. Ponúkame tieto zamestnanecké výhody a benefity. Istotu zamestnania v silnej a perspektívnej spoločnosti. Je to práca na zmeny? Ponúkame výkonnostné prémie, možnosť dlhodobej spolupráce a profesionálneho a odborného rastu. Čisté a moderné pracovné prostredie, individuálny prístup k zamestnancom, závodné stravovanie, príspevok na penzijné životné poistenie, vernostné prémie po odpracovaných rokoch a bonus za bezproblémovú dochádzku. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať telefonicky alebo e-mailom. Tešíme sa na vašu reakciu. Kontakt personalni@forlit.eu alebo volajte a informujte sa na telefónnom čísle plus 420 724 859 919. Kontaktujte Záhoradské rádio na telefónnom čísle 0918 959 673, prípadne nás môžete navštíviť aj osobne na adrese Malého 72 v Skalici a informovať sa o možnostiach inzercie v rubrikách Nehnuteľnosti, Práca, Automoto či rôzne. Ďalšie vysielania relácie Burza môžete počúvať v pracovných dňoch vždy v časoch o 10.00, 15.00 a o 17.30.

0: Skalica, mesto, kde sa žije.
1: 12. mája o 10. hodine Materská škola Skalica, Herkálka. 19. ročník nesúťažnej prehliadky prednesú poézie a prózy pre deti materských škôl. Koncertná sála františkanského kláštora, vstup voľný. 12. mája o 14. hodine jednota dôchodcov v Skalici, deň matiek, deň otcov. Dom kultúry, vstupné 12 eur. 12. mája od 15. do 18. hodiny inžinier magister Marek Rafaj. Kurs prvej pomoci o Art Centrum, vstupné 25 eur. 14. mája od 17. do 18. hodiny mesto Skalica, Skalická paleta 2026. Jezuitský kostol, vstup voľný. 14. mája od 18. do 21. hodiny občianske združenie Dvere, Maroko, Vyskyho, cestovateľské kino v Skalici. O Art Centrum, vstupné 8 eur. 15. mája o 20. hodine retrodisko Majáles v Očku. O Art Centrum, vstupné 6 eur. 16. mája od 10. do 22. hodiny mesto Skalica, Trdlofest 2026. Františkánska záhrada, vstupné 2,50 až 17 eur. 16. mája 19.30. občianske združenie Dvere, Slobodná Európa, koncert slovenskej punkrockovej legendy Slobodná Európa, o Art Centrum, vstupné 18 až 25 eur. 17. mája o 18. hodine mesto Skalica, Trnavský samosprávny kraj, folklórny súbor Vinič, tradície bez hraníc. Jezuitský kostol, vstup voľný.
0: Viac informácií na www.skalica.sk. Skalica, mesto, kde sa žije.

0: Našla sa najväčšia vikingská skrýša a v nej tisíce strieborných mincí. Tento neuveriteľný poklad prepisuje históriu. Takýto objav sa totižto podarí len raz za život. V Norsku sa podarilo nájsť skrýšu, v ktorej sa ukrývalo najmenej 3000 strieborných mincí z čias vikingov. Ide o doteraz najväčší takýto nález v Norsku. 10. apríla sa pátračom za pomoci detektorov kovov podarilo nájsť unikátny poklad najväčší svojho druhu v Norsku. K strieborným mincám z čias vikingov následne zaviedli archeológov. Archeológovia opísali tento nález, nazvaný Morstatský poklad, ako jedinečný objav, ktorý prekonal všetky očakávania. Odhaduje sa, že na mieste môže byť aj viac ako 3150 mincí, pričom archeológovia sú stále na mieste a predpokladajú, že ich objavia ešte viac. Podstatné je pritom nielen to, akú hodnotu majú samotné strieborné mince. Rozprávajú príbeh krajiny prechádzajúcej transformáciou v rokoch 980 až 1040, v období, keď prevládali cudzie meny a Norsko sa chystalo zriadiť vlastnú mincovňu. O to viac sú archeológovia z objavu nadšení. Ide podľa nich nielen o mimoriadne dôležitú národnú, ale aj medzinárodnú udalosť. Väčšina odborníkov takýto nález zažije totižto len raz za svoju kariéru. Prirovnávajú to k výhre Oscara vo svete archeológie. Toľko o tomto skvelom náleze a teraz už Bystrík.
1: Záhoracké rádio.
2: Najlepšie rádio na Záhorí. Záhoracké rádio.
3: Počúvajte Záhorie na celom svete. www.záhoráckeradio.sk

0: Náš domov je Záhorie a do domova patrí pohodlie.
1: Pre vašu domácu pohodu prinášame rýchly internet a digitálnu televíziu. Z EHS máte istotu, že ste všetci pripojení. Deti pri učení, rodičia pri práci a všetci spolu pri obľúbenom filme.
0: EHS je internet a televízia pre pohodu vašej rodiny. Spájame vás. www.ehs.sk.
2: Dni Renault.
0: Objavte špeciálne ponuky na Renault dňoch a vyberte si nové vozidlo značky Renault s extra zvýhodnením a bez čakania. Akciové ponuky na vozidlá do výroby alebo na úplne nové skladové vozidlá, ktoré si môžete vyzdvihnúť už dnes. Neváhajte a využite túto príležitosť. Čakajú na vás testovacie jazdy i špeciálne zľavy pri kúpe vybraných modelov.
1: Rezervujte si svoju návštevu už dnes a prežite s nami príjemné okamihy plné inšpirácie, štýlu a radosti z jazdy. Viac na ttcarsenica.renault.sk alebo osobne v TT Car Senica na Hurbanovej 44 a poponáhľajte sa, pretože Renault dni prebiehajú len do 31. mája.
0: Stavebniny Panflex v Rádište dávajú do pozornosti totálny výpredaj stavebného materiálu v zľavách až do výšky 70%. Vypredávame celý sortiment od železa cez betónové výrobky, murovacie materiály, lepidlá, izolácie, strešnú krytinu až po betónové dlažby. Ak staviate alebo pracujete v stavebníctve, toto je jedinečná možnosť nakúpiť si, čo potrebujete za skvelé ceny. Akcia sa už nebude opakovať. Volajte 034 668 4181 alebo príďte. Stavebniny Panflex v Rádište 53. A pozor, totálny výpredaj prebieha len do 30. júna.

0: Krátko pred 3:15 v stredu zo Záhoráckeho rádia to bol Peter Cmorík a v tejto chvíli sa už môžete tešiť na skvelého Robbieho Williamsa.
1: Yes, radio, Záhoracké radio, Záhoracké radio. Maďar mi povedal, Záhoracké radio. Francúz povie, Záhoracké radio. Nemec povie, ja, das, Záhoracké radio, ja.
2: Všetci počúvajú
3: Záhoracké radio.

0: Hľadáte elegantný a trvácny obklad na fasádu vášho domu, plotu či firmy? Chcete, aby váš interiér alebo kúpeľňa dostala dokonalý vzhľad a jedinečný zážitok? Krásu prírodného kameňa nemusíte hľadať ďaleko. V našej ponuke nájdete obklady z travertínu, mramoru, pieskovca, vápenca alebo bridlice už od 14 eur za meter štvorcový.
1: Inšpirujte sa v našom e-shope www.stonetra.sk alebo sa príďte pozrieť do nášho showroomu vo Vrádišti, na hlavnom ťahu medzi Holíčom a Skalicou, pretože platí radšej raz vidieť ako stokrát počuť.
0: www.stonetra.sk Vytvorené prírodou.
2: Ploty Skala. Pôsobíme na trhu už 15 rokov. Zabezpečujeme predaj, dovoz a montáž oplotenia na kľúč. Naše ploty sú z kvalitných materiálov, montáž vykonávajú skúsení odborníci, spoľahlivo a bez starostí. Rodinné domy, firmy aj priemyselné objekty vždy s rovnakou starostlivosťou a dôrazom na kvalitu. Navyše u nás nájdete výborné ceny a férové ponuky pre každého zákazníka. Sme tu pre vás na novej adrese Železničná 357/132 v Senici. Viac o nás aj na našej stránke www.ploty-skala.sk alebo volajte a informujte sa na čísle 034 22 11 118. Ploty Skala. 15 rokov skúseností, na ktoré sa môžete spoľahnúť.
3: Pripravte sa na deň plný dobrodružstva, zábavy a lietania. Mesto Senica, Záhorácky aeroklub Senica a Mestské kultúrne stredisko Senica vás srdečne pozývajú na letecký deň detí. Už v sobotu 30. mája od 13.30 na letisku v Senici. Tešiť sa môžete na dýchberúce zoskoky parašutistov, akrobatické kúsky lietadiel, zážitkové lety lietadlom aj vrtuľníkom či ukážky lietania Záhoráckého aeroklubu. Uvidíte aj špičkové akrobatické lietadlo Extra 330 a množstvo ďalších leteckých prekvapení. Deti čakajú súťaže, kolotoče, rozprávkové postavičky Šmolkovia aj detská diskotéka s DJ Smilíkom. A pozor, na záver vás čaká jedinečný denný ohňostroj a obľúbená penová show, ktorá prinesie tú pravú bodku za skvelým dňom. Nezmeškajte to, príďte oslaviť Deň detí spolu s nami na letisko v Senici.

Relácia na vašej vlne sa pomaly blíži k záveru. Ďakujeme vám za vašu pozornosť. Záhorácke rádio samozrejme vysiela aj naďalej, tak budeme radi, keď vám spoločnosť bude robiť aj v nasledujúcich hodinách. Krásne popoludnie a aj večer vám zo Záhorackého rádia praje Renata a Zdeno.

0: miešame len dobrú hudbu.
1: Záhoracké rádio.
2: Na nás nikto nemá, my sme Záhoracké rádio.
3: Toto rádio je NM pro nás a pro naše deti.

0: Presný čas vám prinášajú západoslovenské tlačiarne Skalica, kompletné grafické a tlačiarenské služby. www.zapadotlač.sk
1: 16 hodín.
2: Zahoradské rádio. Skalica
3: 89,2 FM.
2: Senica
3: 101,5 FM.
1: www.zahoradskeradio.sk
2: Zahoradské rádio. Zahoradské rádio.
1: Počasie.
4: Naladené máte Záhorácke rádio, vitajte pri aktuálnej predpovedi počasia. Vo štvrtok oblačno až zamračené, ojedinele, v noci miestami zmenšená oblačnosť. V noci miestami cez deň na mnohých miestach prehánky alebo dážď a ojedinele aj búrky. Najnižšia nočná teplota 15 až 10, najvyššia denná teplota 19 až 24 stupňov. Fúkať bude prevažne južný vietor rýchlosťou 5 až 25 km za hodinu. V piatok nás čaká polooblačný až oblačný deň, miestami prechodne až zamračené, miestami aj prehánky a ojedinele búrky. Najnižšia nočná teplota 13 až 8, najvyššia denná teplota 20 až 25 stupňov. Bude bezvetrie alebo len slabý premenlivý vietor.
1: Hráme pre Záhorie, hráme pre vás.

0: záhorácke zvesti.
1: Pri ich počúvaní vás víta Renata. Mesto Skalica priznalo problémy s novou cyklotrasou pri Baťovom kanáli, ktorú otvorilo počas prvomájového začiatku plavebnej sezóny. Rozdielny charakter povrchov v mieste napojenia na českú stranu spôsobuje cyklistom diskomfort, čo chce radnica riešiť v spolupráci s českou obcou Sudomierice. Nový úsek cyklotrasy prepája Skalický prístav na slovenskej strane s plavebnou komorou Sudomierice Rohatec na českej strane a predstavuje dôležité cezhraničné spojenie pre cykloturistov. Trasa bola sprístupnená pri príležitosti prvomájového otvorenia plavebnej sezóny v Skalickom prístave. Problémy však vznikli v mieste napojenia, kde sa stretávajú rôzne typy povrchov. Betónová cyklotrasa sa tu napája na spevnenú cestu, ktorá nie je vo vlastníctve mesta Skalica, ale patrí pod správu českej obce Sudomierice. Prepojovací most z českej strany na Slovensku bol súčasťou veľkého projektu novej plavebnej komory Sudomierice Rohatec, ktorú financovala Česká republika. Prístupová komunikácia mala pôvodne slúžiť hlavne na umožnenie prístupu ťažkej poľnohospodárskej techniky českých poľnohospodárov na pozemky v Slovenskej republike. Mesto Skalica mohlo realizovať pripojenie betónovej cyklotrasy iba so súhlasom obce Sudomierice, keďže spevnená cesta nie je v jeho vlastníctve. Táto skutočnosť komplikuje riešenie problémov s rozdielnym charakterom povrchov. Radnica sa zaviazala riešiť vzniknuté problémy v spolupráci s obcou Sudomierice. Pre región Záhoria predstavuje fungujúca cezhraničná cyklotrasa dôležitú turistickú atrakciu a môže prispieť k rozvoju cykloturistiky pozdĺž Baťovho kanála. Informácia bola čerpaná z portálu nazahori.sk. Motorkári sa cez víkend stretnú v Brezovej pod Bradlom na už tradičnej spomienkovej jazde venovanej pamiatke Milana Rastislava Štefánika. Okrem pietného aktu na Bradle čaká účastníkov aj tradičné posvetenie motoriek vo Vrbovciach. 16. ročník Štefánikovej spomienkovej jazdy sa začne 9. mája o 10. hodine na námestí v Brezovej pod Bradlom. O 13. hodine sa motorkári presunú na Bradlo, kde položia veniec k pamätníku významného európskeho politika, vedca a astronóma. Trasa povedie z Brezovej z Bradla na Bukovec, Vrbovce a Myjavu s návratom späť do Brezovej pod Bradlom. Guláš a občerstvenie majú účastníci zabezpečené. Súčasťou programu bude aj tradičné posvetenie motoriek a motocyklistov vo Vrbovciach. Toto duchovné požehnanie sa stalo neodmysliteľnou súčasťou podujatia a priťahuje motorkárov nielen z Kopaníc či Záhoria, ale aj zo širšieho okolia Slovenska. Informácia bola čerpaná z portálu nazahori.sk. Železničná spoločnosť Slovensko okrem 164 záznamových zariadení obstaráva aj 29 rádiostaníc. Reaguje tak na mimoriadne udalosti z minulého roka, keď došlo k viacerým zrážkam vlakov či protismernej jazde. Blackboxy, ktoré Železničná spoločnosť Slovensko nakupuje, sú v zahraničí už bežnou súčasťou. Nákup rádiostaníc a záznamových zariadení chce Železničná spoločnosť Slovensko financovať z prostriedkov programu Slovensko 2021-2027. Celkovú cenu odhadujú na 9,8 milióna eur bez DPH. Súčasný projekt nadväzuje na prvú etapu z roku 2021. Systémy chce Železničná spoločnosť Slovensko inštalovať do konca roka 2020.

0: Havária? Hrdza? Problém s motorom? Autoklampiarstvo Kozánek vo Vrádišti je tu pre vás. Oprava poškodených a hrdzavých dielov. Opravy po ľahkých aj ťažkých haváriách. Príprava na lakovanie. Servis osobných automobilov aj dodávok. Opravy motorov, výmena rozvodov, podvozkov. Montáž ťažných zariadení Gália. Výmena čelných skiel. Sme zmluvný servis poisťovne Unika. Vybavíme aj vašu škodovú udalosť.
1: Autoklampiarstvo Kozánek. Férový prístup a kvalitná práca už od prvého kontaktu. Nájdete nás na adrese Ferotech 229 vo Vrádišti. Volajte a informujte sa na čísle 0904 428 834.

0: Aj vy môžete nechať konkurenciu za sebou a byť v popredí so Záhoráckym rádiom. Iba u nás vám zostavíme individuálny mediaplán pre vašu živnosť, firmu, službu, produkt či podujatie. Bezkonkurenčná reklama, ktorá má svoj cieľ, to je reklama v rádiu. Informujte sa o možnostiach vašej kampane u nás. Volajte 0907 730 025 alebo mailujte na radio@zahoradskeradio.sk. Len tí najlepší o sebe nechajú počuť.
1: Najslabší festival roka je tu. Už 16. mája štartuje v Skalici obľúbený Trdlofest. Tešiť sa môžete na súťažné ochutnávky, minitrh a pokus prekonať svetový rekord. Budeme piecť najväčší skalický trdelník, aký si kedy videl. Počas dňa ťa zabavia Hergotovci, Moravians aj Detská harmoniková akadémia s oblahou, ktorú si zamilovalo celé Slovensko. A večer? Ten bude patriť Peter Beach Projekt. Čaká ťa viacero prekvapení aj kus skalickej histórie. Máš jedinečnú šancu spoznať miestne pamiatky a najmä unikátnu lekáreň milosrdných bratov. Tak neváhaj a zaži tradíciu, ktorá chutí. Trdlofest 2026 už 16. mája vo Františkánskej záhrade v Skalici. Ak si Skaličan s Enomkou, vstupenky kúpiš už teraz s výraznou zľavou na www.enomka.sk. Pre všetkých sú dostupné aj v sieti predpredaj.sk.

Hi everybody, všetkým vám na frekvenciách 89,2 a 101,5 každú sobotu o 15.00 v premiére a každú stredu o 19.00 v repríze môžete počúvať poslucháckú hitparádu Záhoráckeho rádia. Takto vyzeralo 879. kolo, novinka číslo 1 Lady Gaga a Doishi Runway.

22 Michael Patrick Kelly The One, miesto číslo 21 Alex Warren Eternity, 20 Somber 12 to 12, miesto číslo 19 Topic Fireboard DML a Nico Santos Buddy, miesto číslo 18 Kamrat Be Mine, 17 Taylor Swift Opalite.

Ak chcete ovplyvniť poradie v budúcom vydaní, nezabudnite hlasovať za svojich favoritov www.zahoradskeradio.sk. Tam môžete posílať hlasy svojim obľúbencom.

0: Chie, ach, chie.
1: Investujte do reklamy, ktorá má svoj cieľ. V každom počasí a ročnom období je tu i pre vás, podnikateľov a živnostníkov na Hodonínsku, vaše záhorácke rádio. Poradíme vám, ako osloviť vašich klientov a byť úspešný. S nami bude o vás počuť. Informácie o možnostiach a aktuálnej ponuke na čísle 0918 95 96 73 alebo na www.zahoráckeradio.sk.
2: Pripravte sa na deň plný dobrodružstva, zábavy a lietania. Mesto Senica, Záhorácky aeroklub Senica a Mestské kultúrne stredisko Senica vás srdečne pozývajú na letecký deň detí. Už v sobotu 30. mája od 13.30 na letisku v Senici. Tešiť sa môžete na dýchberúce zoskoky parašutistov, akrobatické kúsky lietadiel, zážitkové lety lietadlom aj vrtuľníkom či ukážky lietania Záhoráckého aeroklubu. Uvidíte aj špičkové akrobatické lietadlo Extra 330 a množstvo ďalších leteckých prekvapení. Deti čakajú súťaže, kolotoče, rozprávkové postavičky Šmolkovia aj detská diskotéka s DJ Smilíkom. A pozor, na záver vás čaká jedinečný denný ohňostroj a obľúbená penová show, ktorá prinesie tú pravú bodku za skvelým dňom. Nezmeškajte to, príďte osláviť Deň detí spolu s nami na letisko v Senici.
3: Ahoj, tady je Dalibor Janda, zdravím všechny posluchače Záhoráckého rádia. Ahoj.

0: Presný čas vám prináša Záhorie.sk. Záhorie.sk, najčítanejšie spravodajstvo na Záhorí.
1: 17 hodín.
2: Záhorácké rádio. Skalica.
3: 89,2 FM.
2: Senica.
3: 101,5 FM.
1: www.zahoradskeradio.sk.
2: Zahoradske rádio. Zahoradske rádio.
0: Oznami.
4: Srdečne vás pozývame na vernisáž autorskej výstavy obrazov Miloslava Šimeka pod názvom Denník. Vernisáž sa uskutoční vo štvrtok 7. mája o 17. hodine vo výstavnej sále Záhorského osvetového strediska na Vajanského ulici v Senici. Vinárstvo Vinpera pozýva všetkých na akciu plnú zábavy a pohody Máj lásky čas. Môžete sa tešiť na posedenie pri hudbe, dobré jedlo a atrakcie pre deti. Tešíme sa na vás v amfiteátri Vinpera v Radošovských Vinohradoch už 9. mája o 15. hodine. Vstupné je dobrovoľné.

0: Záhorácke zvesti.
1: Pri ich počúvaní vás vítá Renata. Mesto Skalica priznalo problémy s novou cyklotrasou pri Baťovom kanáli, ktorú otvorilo počas prvomájového začiatku plavebnej sezóny. Rozdielny charakter povrchov v mieste napojenia na českú stranu spôsobuje cyklistom diskomfort, čo chce radnica riešiť v spolupráci s českou obcou Sudomierice. Nový úsek cyklotrasy prepája Skalický prístav na slovenskej strane s plavebnou komorou Sudomierice Rohatec na českej strane a predstavuje dôležité cezhraničné spojenie pre cykloturistov. Trasa bola sprístupnená pri príležitosti prvomájového otvorenia plavebnej sezóny v Skalickom prístave. Problémy však vznikli v mieste napojenia, kde sa stretávajú rôzne typy povrchov. Betónová cyklotrasa sa tu napája na spevnenú cestu, ktorá nie je vo vlastníctve mesta Skalica, ale patrí pod správu českej obce Sudomierice. Prepojovací most z českej strany na Slovensku bol súčasťou veľkého projektu novej plavebnej komory Sudomierice Rohatec, ktorú financovala Česká republika. Prístupová komunikácia mala pôvodne slúžiť hlavne na umožnenie prístupu ťažkej poľnohospodárskej techniky českých poľnohospodárov na pozemky v Slovenskej republike. Mesto Skalica mohlo realizovať pripojenie betónovej cyklotrasy iba so súhlasom obce Sudomierice, keďže spevnená cesta nie je v jeho vlastníctve. Táto skutočnosť komplikuje riešenie problémov s rozdielnym charakterom povrchov. Radnica sa zaviazala riešiť vzniknuté problémy v spolupráci s obcou Sudomierice. Pre región Záhoria predstavuje fungujúca cezhraničná cyklotrasa dôležitú turistickú atrakciu a môže prispieť k rozvoju cykloturistiky pozdĺž Baťovho kanála. Informácia bola čerpaná z portálu nazahori.sk. Motorkári sa cez víkend stretnú v Brezovej pod Bradlom na už tradičnej spomienkovej jazde venovanej pamiatke Milana Rastislava Štefánika. Okrem pietného aktu na Bradle čaká účastníkov aj tradičné posvetenie motoriek vo Vrbovciach. 16. ročník Štefánikovej spomienkovej jazdy sa začne 9. mája o 10. hodine na námestí v Brezovej pod Bradlom. O 13. hodine sa motorkári presunú na Bradlo, kde položia veniec k pamätníku významného európskeho politika, vedca a astronóma. Trasa povedie z Brezovej z Bradla na Bukovec, Vrbovce a Myjavu s návratom späť do Brezovej pod Bradlom. Guláš a občerstvenie majú účastníci zabezpečené. Súčasťou programu bude aj tradičné posvetenie motoriek a motocyklistov vo Vrbovciach. Toto duchovné požehnanie sa stalo neodmysliteľnou súčasťou podujatia a priťahuje motorkárov nielen z Kopaníc či Záhoria, ale aj zo širšieho okolia Slovenska. Informácia bola čerpaná z portálu nazahori.sk. Železničná spoločnosť Slovensko okrem 164 záznamových zariadení obstaráva aj 29 rádiostaníc. Reaguje tak na mimoriadne udalosti z minulého roka, keď došlo k viacerým zrážkam vlakov či protismernej jazde. Blackboxy, ktoré železničná spoločnosť Slovensko nakupuje, sú v zahraničí už bežnou súčasťou. Nákup rádiostaníc a záznamových zariadení chce železničná spoločnosť Slovensko financovať z prostriedkov programu Slovensko 2021-2027. Celkovú cenu odhadujú na 9,8 milióna eur bez DPH. Súčasný projekt nadväzuje na prvú etapu z roku 2021. Systémy chce železničná spoločnosť Slovensko inštalovať do konca roka 2029. Zároveň ide o ďalší krok z akčného plánu na zvýšenie bezpečnosti železničnej dopravy na Slovensku, ktorý schválila vláda. Minimalizovať má riziko hrozby ďalších zrážok vlakov či protismernej jazdy vozidiel. Informácia bola čerpaná z portálu zahory.sk.
2: Počúvajte záhorácke zvesti, ktoré vám prinášajú aktuálne informácie z nášho regiónu. Pomôžte nám pri ich tvorbe. Svoje námety, postrehy, prípadne otázky pre svojich starostov a primátorov napíšte na mailovú adresu radio@zahoradskeradio.sk.

0: Firma Dana Skalica ponúka hĺbkové čistenie a tepovanie sedačiek, kobercov i interiérov automobilov. V prípade záujmu volajte na číslo 0905 448 218. Tepovanie v Skalici, to je firma Dana. Na čísle 0905 448 218.
1: Oblek od 199 eur, ktorý sadne presne tak, ako má, nie len na postavu, ale aj na každú príležitosť. Predajňu pánskych oblekov Theodor, ktorú ste poznali ako Salón Betty, nájdete na Partizánskej 35 v Myjave. Poctivo šité obleky pre každý typ postavy, košele, vesty, kravaty, motýliky aj opasky. Všetko, čo potrebuje moderný muž. Celú ponuku nájdete na theodor.sk. Theodor, pánska elegancia na každú príležitosť. Navštívte nás na Partizánskej 35 v Myjave alebo online na www.theodor.sk.

0: Burza.
1: Kupuj a predávaj.
2: Kupujte a predávajte v Záhoráckom rádiu.
3: Vítajte v našej burze. Hneď na úvod sa pozrieme na pracovné ponuky. Grafobal, akciová spoločnosť Skalica, príjme do pracovného pomeru na pozíciu obsluha skladačkových strojov. Mzda 915 až 1300 eur. Upravovač, mzda 1100 až 1800 eur. Robotník v expedícii, mzda 915 až 1100 eur. Energetik, mzda od 1500 eur. Majster údržby, mzda 1200 až 1500 eur. Pozície sú vhodné pre mužov aj pre ženy. Ponúkame prácu na hlavný pracovný pomer, je to dvoj, troj a štvorzmenná prevádzka. Ponúkame príplatky aj nad rámec zákona, príplatky za nadčas v sobotu a v nedeľu, 13. a 14. plat, sociálny program. Ďalej stravovanie v závodnej jedálni. Zamestnanec platí euro 34 za obed, príspevky na dochádzku a na doplnkové dôchodkové sporenie, odmeny za zlepšovacie návrhy pri pracovných jubileách a odmena za nájdenie nového zamestnanca. Prosím, kontaktujte nás na e-mail personalne@grafobal.sk alebo volajte na 034 696 7330 alebo na 034 696 7515. Spoločnosť Forlit AS, stabilná výrobná firma s dlhoročnou 30-ročnou tradíciou, hľadá do svojho tímu nových kolegov na pozície. Majster výroby, mzda od 35 tisíc korún českých plus prémie podľa hospodárskych výsledkov. Ďalej operátor výroby, obsluha strojov a zariadení, mzda 166 až 220 korún českých na hodinu podľa skúseností a zaradenia plus prémie podľa výkonu. Pracovník, pracovníčka výroby, mzda 145 až 166 korún českých na hodinu plus prémie podľa výkonu. Ponúkame tieto zamestnanecké výhody a benefity. Istotu zamestnania v silnej a perspektívnej spoločnosti. Je to práca na zmeny? Ponúkame výkonnostné prémie, možnosť dlhodobej spolupráce a profesionálneho a odborného rastu. Čisté a moderné pracovné prostredie, individuálny prístup k zamestnancom, závodné stravovanie, príspevok na penzijné životné poistenie, vernostné prémie po odpracovaných rokoch a bonus za bezproblémovú dochádzku. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať telefonicky alebo e-mailom. Tešíme sa na vašu reakciu. Kontakt personalni@forlit.eu alebo volajte a informujte sa na telefónnom čísle plus 420 724 859 919. Kontaktujte Záhoracké rádio na telefónnom čísle 0918 959 673, prípadne nás môžete navštíviť aj osobne na adrese Malého 72 v Skalici a informovať sa o možnostiach inzercie v rubrikách Nehnuteľnosti, Práca, Automoto či rôzne. Ďalšie vysielania relácie Burza môžete počúvať v pracovných dňoch vždy v časoch o 10.00, 15.00 a o 17.30.

Nestihli ste si vypočuť záhorácke zvesti? Na webovej stránke www.zahoradskeradio.sk kliknite na lištu a vyberte si ich v podcastoch. Podľa dátumu nájdete zoradené relácie Skalica a Skaličania v literatúre, o skalických búdach a mnohé ďalšie relácie. Viac na www.zahoradskeradio.sk.

0: Objavte tajomstvo prírodnej energie a dlhého života. Vitajte vo svete korejského červeného ženšenu, kde sa prastaré tradície stretávajú s modernými potrebami dnešného hektického života. Náš korejský červený ženšen predstavuje tú najvyššiu kvalitu na trhu. Starostlivo pestovaný, ručne zbieraný a spracovaný tak, aby si uchoval všetky svoje blahodarné účinky. Exkluzívna kvalita, ktorú pocítite. Zlepšenie energie a fyzického výkonu. Podpora imunitného systému, zníženie stresu a zlepšenie nálady. Podpora pamäte a mentálnych funkcií. Regulácia hladiny cukru v krvi. Ak hľadáte prírodný spôsob, ako podporiť vašu energiu, imunitu, mentálne funkcie a celkovú vitalitu, korejský červený ženšen je tou správnou voľbou. Ženšen, prírodnú silu pre vitalitu a rovnováhu, nájdete priamo na našom e-shope www.zensenshop.sk alebo exkluzívne aj vo fitness centre MGym Skalica.
1: Srdečne vás pozývame na majáles ve Skalickém kruhu, ktorý sa uskutoční v piatok 22. mája v Skalickom kultúrnom dome. Tešiť sa môžete na večer plný tanca a dobrej nálady.
2: Zahrá vám dychová hudba Záhorienka, ktorá v tomto roku slávi 40. výročie svojho vzniku, domáca hudobná skupina Viva Band a zaspievá Daniela Magálová, speváčka legendárnej Moravanky Jana Slabáka.
1: Pripravený bude bufet s občerstvením od Skalickej svadebky, vinárstvo Vysoké pole a fotokútik. Predaj vstupeniek spolu s rezerváciou stolov v TIC Skalica.

0: 18 hodín. Záhradské rádio. Kalista
1: 89,2 FM.
0: Senica
1: 101,5 FM.
2: www.zahoradskeradio.sk.
0: Záhradské rádio.
3: Záhoracké rádio, zdraví Katarína Knechtová.

0: Záhorácke zvesti.
1: Pri ich počúvaní vás vítá Renata. Mesto Skalica priznalo problémy s novou cyklotrasou pri Baťovom kanáli, ktorú otvorilo počas prvomájového začiatku plavebnej sezóny. Rozdielny charakter povrchov v mieste napojenia na českú stranu spôsobuje cyklistom diskomfort, čo chce radnica riešiť v spolupráci s českou obcou Sudomierice. Nový úsek cyklotrasy prepája Skalický prístav na slovenskej strane s plavebnou komorou Sudomierice Rohatec na českej strane a predstavuje dôležité cezhraničné spojenie pre cykloturistov. Trasa bola sprístupnená pri príležitosti prvomájového otvorenia plavebnej sezóny v Skalickom prístave. Problémy však vznikli v mieste napojenia, kde sa stretávajú rôzne typy povrchov. Betónová cyklotrasa sa tu napája na spevnenú cestu, ktorá nie je vo vlastníctve mesta Skalica, ale patrí pod správu českej obce Sudomierice. Prepojovací most z českej strany na Slovensku bol súčasťou veľkého projektu novej plavebnej komory Sudomierice Rohatec, ktorú financovala Česká republika. Prístupová komunikácia mala pôvodne slúžiť hlavne na umožnenie prístupu ťažkej poľnohospodárskej techniky českých poľnohospodárov na pozemky v Slovenskej republike. Mesto Skalica mohlo realizovať pripojenie betónovej cyklotrasy iba so súhlasom obce Sudomierice, keďže spevnená cesta nie je v jeho vlastníctve. Táto skutočnosť komplikuje riešenie problémov s rozdielnym charakterom povrchov. Radnica sa zaviazala riešiť vzniknuté problémy v spolupráci s obcou Sudomierice. Pre región Záhoria predstavuje fungujúca cezhraničná cyklotrasa dôležitú turistickú atrakciu a môže prispieť k rozvoju cykloturistiky pozdĺž Baťovho kanála. Informácia bola čerpaná z portálu nazahori.sk. Motorkári sa cez víkend stretnú v Brezovej pod Bradlom na už tradičnej spomienkovej jazde venovanej pamiatke Milana Rastislava Štefánika. Okrem pietného aktu na Bradle čaká účastníkov aj tradičné posvetenie motoriek vo Vrbovciach. 16. ročník Štefánikovej spomienkovej jazdy sa začne 9. mája o 10. hodine na námestí v Brezovej pod Bradlom. O 13. hodine sa motorkári presunú na Bradlo, kde položia veniec k pamätníku významného európskeho politika, vedca a astronóma. Trasa povedie z Brezovej z Bradla na Bukovec, Vrbovce a Myjavu s návratom späť do Brezovej pod Bradlom. Guláš a občerstvenie majú účastníci zabezpečené. Súčasťou programu bude aj tradičné posvetenie motoriek a motocyklistov vo Vrbovciach. Toto duchovné požehnanie sa stalo neodmysliteľnou súčasťou podujatia a priťahuje motorkárov nielen z Kopaníc či Záhoria, ale aj zo širšieho okolia Slovenska. Informácia bola čerpaná z portálu nazahori.sk. Železničná spoločnosť Slovensko okrem 164 záznamových zariadení obstaráva aj 29 rádiostaníc. Reaguje tak na mimoriadne udalosti z minulého roka, keď došlo k viacerým zrážkam vlakov či protismernej jazde. Blackboxy, ktoré Železničná spoločnosť Slovensko nakupuje, sú v zahraničí už bežnou súčasťou. Nákup rádiostaníc a záznamových zariadení chce Železničná spoločnosť Slovensko financovať z prostriedkov programu Slovensko 2021-2027. Celkovú cenu odhadujú na 9,8 milióna eur bez DPH. Súčasný projekt nadväzuje na prvú etapu z roku 2021. Systémy chce Železničná spoločnosť Slovensko inštalovať do konca roka 2029. Zároveň ide o ďalší krok z akčného plánu na zvýšenie bezpečnosti železničnej dopravy na Slovensku, ktorý schválila vláda. Minimalizovať má riziko hrozby ďalších zrážok vlakov či protismernej jazdy vozidiel. Informácia bola čerpaná z portálu zahori.sk.
2: Počúvajte záhorácke zvesti, ktoré vám prinášajú aktuálne informácie z nášho regiónu. Pomôžte nám pri ich tvorbe. Svoje námety, postrehy, prípadne otázky pre svojich starostov a primátorov napíšte na mailovú adresu radio@zahoráckeradio.sk.

0: Najsladší festival roka je tu. Už 16. mája štartuje v Skalici obľúbený Trdlofest. Tešiť sa môžete na súťažné ochutnávky, mini trh a pokus prekonať svetový rekord. Budeme piecť najväčší skalický trdelník, aký si kedy videl. Počas dňa ťa zabavia Hergotovci, Moravians aj Detská harmoniková akadémia s oblahou, ktorú si zamilovalo celé Slovensko. A večer? Ten bude patriť Peter Beach Projekt. Čaká ťa viacero prekvapení aj kus skalickej histórie. Máš jedinečnú šancu spoznať miestne pamiatky a najmä unikátnu lekáreň milosrdných bratov. Tak neváhaj a zaži tradíciu, ktorá chutí. Trdlofest 2026 už 16. mája vo Františkánskej záhrade v Skalici. Ak si Skaličan s Enomkou vstupenky kúpiš už teraz s výraznou zľavou na www.enomka.sk. Pre všetkých sú dostupné aj v sieti predpredaj.sk.
1: Pripravte sa na deň plný dobrodružstva, zábavy a lietania. Mesto Senica, Záhorácky aeroklub Senica a Mestské kultúrne stredisko Senica vás srdečne pozývajú na letecký deň detí. Už v sobotu 30. mája od 13.30 na letisku v Senici. Tešiť sa môžete na dýchberúce zoskoky parašutistov, akrobatické kúsky lietadiel, zážitkové lety lietadlom aj vrtuľníkom či ukážky lietania Záhoráckého aeroklubu. Uvidíte aj špičkové akrobatické lietadlo Extra 330 a množstvo ďalších leteckých prekvapení. Deti čakajú súťaže, kolotoče, rozprávkové postavičky Šmolkovia aj detská diskotéka s DJ Smilíkom. A pozor, na záver vás čaká jedinečný denný ohňostroj a obľúbená penová show, ktorá prinesie tú pravú bodku za skvelým dňom. Nezmeškajte to, príďte oslaviť Deň detí spolu s nami na letisko v Senici.

0: Záhoracké rádio.
1: Skalica 89,2 FM, Senica 101,5 FM. Záhoracké rádio na západe Slovenska.

0: oznami.
1: Srdečne vás pozývame na vernisáž autorskej výstavy obrazov Miloslava Šimeka pod názvom Denník. Vernisáž sa uskutoční vo štvrtok 7. mája o 17. hodine vo výstavnej sále Záhorského osvetového strediska na Vajanského ulici v Senici. Vinárstvo Vinpera pozýva všetkých na akciu plnú zábavy a pohody Máj lásky čas. Môžete sa tešiť na posedenie pri hudbe, dobré jedlo a atrakcie pre deti. Tešíme sa na vás v amfiteátri Vinpera v Radošovských Vinohradoch už 9. mája o 15. hodine. Vstupné je dobrovoľné.

0: AZ kanalizácie, kompletný servis pre kanalizáciu a potrubie. Ponúkame vám rýchly, kvalitný a predovšetkým lacný spôsob udržať vašu kanalizáciu v 100% stave za bezkonkurenčné ceny. Ponúkame vám kvalitné služby 365 dní v roku. Vypracúvame podrobný harmonogram preventívnych kontrol a monitoringu kanalizácie. Ponúkame čistenie kanalizácie, inšpekciu kamerou. Sme tu pre firmy, správcovské spoločnosti, domácnosti, spoločenstva vlastníkov. AZ kanalizácie to je tím profesionálov, ktorí ochotne poskytnú odborné poradenstvo. Volajte a informujte sa na non-stop linke 0904 631 295 www.azkanalizacie.sk.
1: Oslavuje niekto z vás, vašej rodiny, známych či blízkych vám ľudí narodeniny, výročie alebo inak významný deň? Neváhajte a venujte im hudobný darček prostredníctvom relácie Hráme jubilantom na Záhoráckom rádiu. Stačí, ak zašlete text s gratuláciou s vašim telefónnym číslom a šekovým ústriškom vo výške 7 eur, a to na adresu PO Box 109 909 01 Skalica, alebo osobne prídete najneskôr do stredy do Záhoráckeho rádia, ktoré sídli na adrese Malého 72 Skalica. Za poplatok 3 eurá vám vaše blahoželanie zaznamenáme na CD hudobný nosič.
2: Hľadáte možnosť, ako zviditeľniť vašu spoločnosť, firmu či produkt? Organizujete podujatie a potrebujete pozvať ľudí? Práve pre vás je tu prirodzená, priama a účinná kampaň vo vašom regióne. Oslovte širokú verejnosť ľahko a jednoducho. O aktuálnej ponuke reklamných kampaní sa informujte na čísle 0907 730 025 alebo e-mailom radio@zahoradskeradio.sk. Pretože reklama v rádiu funguje.

0: Presný čas vám prinášajú AZ kanalizácie. www.azkanalizacie.sk. Non-stop linka 0904 631 295.
1: 19 hodín.
2: Zahorácké rádio. Kalista
3: 89,2 FM.
2: Senica
3: 101,5 FM.
1: www.zahoráckeradio.sk.
2: Zahorácké rádio. Zahorácké rádio.
1: Počasie.
4: Naladené máte Záhorácke rádio, vitajte pri aktuálnej predpovedi počasia. Vo štvrtok oblačno až zamračené, ojedinele, v noci miestami zmenšená oblačnosť. V noci miestami cez deň na mnohých miestach prehánky alebo dážď a ojedinele aj búrky. Najnižšia nočná teplota 15 až 10, najvyššia denná teplota 19 až 24 stupňov. Fúkať bude prevažne južný vietor rýchlosťou 5 až 25 km za hodinu. V piatok nás čaká polooblačný až oblačný deň, miestami prechodne až zamračené, miestami aj prehánky a ojedinele búrky. Najnižšia nočná teplota 13 až 8, najvyššia denná teplota 20 až 25 stupňov. Bude bezvetrie alebo len slabý premenlivý vietor.
1: Hit paráda Záhoráckeho rádia.
3: Rebrík 25 najväčších hitov na Záhorí.
5: Hi everybody, vítajte pri počúvaní 879. kola hitparády Záhoráckeho rádia, ktorú počúvate na frekvenciách 89,2 a 101,5. A my sa ideme spoločne pozrieť na to, ako ste zamiešali kartami v našom rebríčku. Čakajú nás lúčiace sa hity, horúce novinky a samozrejme súboj o samotný vrchol hitparády, tak zostaňte s nami. Dnešnú jazdu začíname trojicou skladeb, ktoré po týždňoch v rebríčku dnes počujeme naposledy. Ako prvý nás na 22. priečke tej minulosti týždňovej opúšťa Martin Garrix a Lau so skladbou Med, ktorá u nás vydržala úctyhodných 14 týždňov. Martin Garrix, ktorý sa preslavil už ako 17-ročný hitom Animals, tu opäť predviedol svoj cit pre tanečné melódie. Lau do pesničky vniesol svoju typickú úprimnosť, čím vytvorili spojenie, ktoré definovalo zvuk posledných mesiacov. Na internete sa šuška, že táto spolupráca vznikla spontánne počas jedného spoločného večera v amsterdamskom štúdiu. Hoci ich cesta u nás skončí, v našich archívoch zostávajú ako jeden z najúspešnejších letných hitov. Toto je rozlúčková skladba číslo 1 Martin Garrix a Lau a pesnička Mad.

Martin Garrix a Lau a Matt po 14 týždňoch z minulotýždňovej 22. priečky, dnes ako rozlučková skladba číslo 1. Z minulotýždňovej 24. priečky sa lúči formácia Pitbull, I'm Chino a Florida a ich party hymna Boracho i Loco, ktorá v rebríčku pobudla 3 týždne. Pitbull, známy ako Mr. Worldwide, opäť dokázal, že latinskoamerické rytmy sú v jeho podaní zárukou energie. Florida mu v tejto skladbe sekunduje so svojím typickým rapovým prejavom, ktorý poznáme z jeho globálnych hitov. Internetové zdroje uvádzajú, že videoklip k tejto skladbe sa natáčal v Miami a zachytáva pravú atmosféru letných klubov. Je to presne ten typ pesničky, ktorá vás roztancuje aj v daždivý deň. Toto je rozlučková skladba číslo 2 Pitbull, I'm Chino a Florida a pesnička Boracho i Loco.

Pitbull, I'm Chino a Florida a Boračovi Loco po troch týždňoch z 24. priečky dnes ako rozlučková skladba číslo 2. Treťou rozlučkovou skladbou je skladba na 25. minulotýždňovej priečke Medzi nebom a ženou, tak sa volá, od formácie Banket a Richarda Millera, kde hostuje aj jeho dcéra Emma Miller. Táto pieseň u nás rotovala 6 týždňov a priniesla návrat k legendárnemu zvuku Banketu z 80. rokov. Richard Miller v nej spojil sily s dcérou Emou, čo dodalo textu hlboký a veľmi osobný rozmer. Na internete fanúšikovia oceňovali najmä krehkosť Eminho hlasu, ktorý sa krásne doplňal s Richardovým baritónom. Dnes sa s touto slovenskou lahôdkou lúčime, no jej odkaz veteri určite zostane. Toto je rozlučková skladba číslo 3, Banket a Richard Miller a Emma Miller a pesnička Medzi nebom a ženou.

0: sebe schovať.
1: To bola posledná rozlučková skladba 879. kola hitparady Záhoráckeho rádia Banket, Richard Miller a Emma Miller Medzi nebom a ženou. Okrem toho Pitbull a I'm Chino a Florida, Boračo i Loco a takisto Martin Garrix a Lau a Matt.

Moderný zvuk, ktorý má ambíciu ovládnuť tanečné parkety. Toto je novinka číslo 1 Lady Gaga aj Doichi a Runway. It's new.

0: Lady Gaga a Doishi a Runway ako novinka číslo 1 879. kola hitparady Záhoráckeho rádia. Ideme ďalej. Novinka číslo 2 to sú Michael Schulte a As This a pesnička Half on My Heart. Michael Schulte jeden z najhranejších umelcov po celej Európe a islandská speváčka As This predstavujú nový spoločný single Half of My Heart. Ide o strhujúci popový track, ktorý zaujme nielen sviežím a energickým zvukom, ale aj kombináciou jedinečných vokálnych výkonov oboch umelcov v chytľavej melódii. Posolstvo piesne, že láska presahuje akékoľvek časové obdobie, počiarkuje aj pôsobivý videoklip. V ňom obaja umelci v podstate cestujú časom od baroka cez hippie a disco éru až po súčasnosť. Toto je novinka číslo 2 Michael Schulte a As This Half of My Heart.
1: It's new.

Michal Schulte a This Half of My Heart ako novinka číslo 2. Treťou novinkou je Fever Dream, skladba od Alexa Warrena. Energická pieseň, ktorú fanúšikovia amerického hudobníka očakávali už niekoľko týždňov. Na sociálnych sieťach skladba nazbierala milióny zhliadnutí ešte pred oficiálnym vydaním. Zachytáva surrealistickú intenzitu života v plnom tempe od spaľujúcej romantickej lásky, ktorá odkazuje na Alexovo prvé stretnutie s jeho ženou Cover, až po neustály chaos sprevádzajúci slávu. Toto je novinka číslo 3, Alex Warren, Favorite Dream. It's new.

0: Alex Warren, Favorite Dream ako novinka číslo 3, okrem toho Michael Schulte a As This Half of My Heart a takisto Lady Gaga a Doishi a Runway. To všetko v rámci noviniek 879. kola hitparády Záhoráckeho rádia. Máme po novinkách a teraz štartujeme veľké odpočítavanie. Ideme na to od 25. priečky smerom nahor. 25. to je Leony a Don't Worry. Začíname s minulotýždňovou novinkou od nemeckej speváčky Leony a pesnička Don't Worry je klasickým letným feel good hitom, ktorý vás má povzbudiť v každej situácii. Leony je v Nemecku považovaná za jednu z najúspešnejších mladých umelkýň súčasnosti, pričom sa podielala aj na písaní hitov pre iných interpretov. Podľa dostupných informácií pieseň vznikala počas jej cesty po USA, kde čerpala novú inšpiráciu, no a dnes otvára náš hlavný rebríček. Toto je miesto číslo 25, Leony, Don't Worry.
1: Hitparáda Záhoráckeho rádia.
2: Rebrík 25 najväčších hitov na Záhorí.

Leony a Don't Worry po týždni z novinky číslo 30 na 25. priečke. O priečku vyššie je Mal Smith so skladbou Stay If You Wanna Dance, ktorý si oproti minulému týždňu pohoršil o 3 miesta. Tento britský talent kombinuje folk s moderným popom, čo mu na internete prinieslo milióny fanúšikov na platformách ako TikTok. Miles často hovorí o tom, že chce písať hudbu, ktorá ľuďom pomáha tancovať aj cez bolesť. Skladba u nás rotuje 2 týždne a jej rytmus je skutočne nákazlivý. Dnes mu patrí 24. priečka, toto je Mal Smith, Stay If You Wanna Dance.

Miles Smith, Stay If You Wanna Dance, po dvoch týždňoch z 21. na tohto týždňovej 24. priečke. Ideme na miesto číslo 23. Slovenskú stopu v tejto časti rebríčka zastupuje Katka Knechtová s piesňou Diaľky. Minulý týždeň u nás štartovala ako novinka a dnes sa drží na 23. mieste. Katka je známa svojimi hĺbavými textami a tento track nie je výnimkou, pričom evokuje pocit túžby a cestovania. Na internete sa spomína, že pieseň nahrala vo svojom domovskom štúdiu v Prešove, kde sa cíti najlepšie. Jej hlas zostáva jedným z najidentifikovateľnejších na slovenskej scéne. Toto je miesto číslo 23, Katka Knechtová, Diaľky.

Katarína Knechtová, diaľky po týždni z novinky číslo 20 na 23. priečke. Staricou rebríčka je Michael Patrick Kelly, ktorý so skladbou The One trávi v hitparáde už neuveriteľných 18 týždňov, dnes konkrétne na 22. priečke. Michael, niekdejší člen Kelly Family, si vybudoval úspešnú solovú kariéru postavenú na silných melódiách a duchovných témach. Skladba The One je oslavou nádejnej lásky, ktorá prekoná všetky prekážky. Podľa internetových strojov bol videoklip k nej natočený v nádherných prírodných scenériách, čo počiarkuje jej čistotu. Dnes poskočil o jednu priečku smerom nahor. Toto je Michael Patrick Kelly a The One, dnes na 22. priečke.

Michael Patrick Kelly The Band po 18 týždňoch z 23. na tohto týždňovej 22. priečke. Miesto číslo 21 to je Alex Warren a Eternity. Brány prvej 20-ky stráži Alex Warren so svojím druhým dnešným zárezom baladou Eternity. Skladba u nás boduje 4 týždne a ukazuje Alexovú emocionálnu hĺbku a vokálny talent. Fanúšikovia na internete milujú najmä akustické verzie tejto piesne, ktoré Alex často pridáva na svoje sociálne siete. Text hovorí o nekonečnom sľube, čo z nej robí obľúbený kúsok na svadobné playlisty. Dnes mu patrí 21. miesto po miernom poklase Alex Warren a Eternity. Hear the clock ticking on the wall, losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall, every breath is a break in the

Alex Warren Eternity po 4 týždňoch z 19. na tohto týždňovej 21. priečke. 22. Michael Patrick Kelly The One, miesto číslo 23 Katarína Knechtová Diaľky, 24. Mel Smith Stay If You Wanna Dance a miesto číslo 25 Leony a Don't Worry. Sme v prvej 20. tempo sa zrýchľuje a my sa pozrieme na to, kto ďalší bojuje o vaše hlasy. Dnes na 20. priečke máme prekvapenie týždňa Somber a skladba 12 to 12. Prepadol sa až o 10 priečok. Tento mladý umelec je predstaviteľom tzv. Bedroom popu, kedy si hudbu aj texty vytvára sám vo svojej izbe. Skladba 12 to 12 hovorí o kolobehu noci a dní, keď človek nevie nájsť pokoj. Napriek poklesu má na internete stále silnú základňu fanúšikov. U nás sa drží 5 týždňov. Toto je miesto číslo 20 Somber 12 to 12.

Somber 12-12 po 5 týždňoch z 10. na tohto týždňovej 20. priečke. Poďme ďalej, ideme na miesto číslo 19. Medzinárodná spolupráca Topic, Fireboy, DML a Nico Santos so skladbou Body si dnes o jednu priečku pohoršila. Topic je majstrom produkcie, Nico Santos dodáva popový lesk a Fireboy DML prináša africký vibe. Internetové zdroje uvádzajú, že táto skladba je jednou z najviac streamovaných tanečných noviniek tohto roka. Je to ideálny spoločník na cesty autom alebo na večernú party, v rebríčku sú 3 týždne. Toto je miesto číslo 19, Topic, Fireboy DML a Nico Santos, Body.

Topic, Fireboy DML a Nico Santos Buddy po troch týždňoch z 18. na tohto týždňovej 19. priečke. Poďme ďalej, miesto číslo 18. Nemecký spevák Kamrat so svojím hitom Be Mine, dnes klesol na 18. miesto. Po úspechu megahitu I Believe prináša ďalšiu porciu optimistického popu s výraznou gitarou. Na internete sa Kamrat často vyjadruje k dôležitosti duševného zdravia a hudba je pre neho formou terapie. Skladba Be Mine u nás rotuje už 8 týždňov, čo svedčí o jej popularite. Stále je to silný rádiový favorit. Toto je miesto číslo 18, Kamrat a Be Mine.

Kamrat Be Mine po 8 týždňoch zo 17. na tohto týždňovej 18. priečke. Poďme ďalej, na 17. mieste máme prvú z dvoch skladieb dnešnej suverénky Taylor Swift a pieseň Opalite. Minulý týždeň k nám vstúpila ako novinka a dnes boduje o svoje miesto v strede tabuľky. Taylor v nej opäť potvrdzuje svoju povesť rozprávačky príbehov, pričom Opalite v názve symbolizuje premenlivosť emócií. Internetové fóra sú plné teórií o tom, komu je tento track venovaný, čo je pre Swifties typická aktivita. Uvidíme, kam to dotiahne o týždeň. Toto je Taylor Swift a Opalite dnes miesto číslo 17.

Taylor Swift a Opolite po týždni z novinky číslo 1 dnes na 17. priečke. Poďme ďalej, túto peticu uzatvára skvelé spojenie Marshmello, Ellie Goulding a Avion so skladbou Save My Love. Skladba si polepšila o 4 miesta a aktuálne sa drží na 16. priečke po 9 týždňoch v rebríčku. Ellie Goulding tu opäť predvádza svoj unikátny eterický hlas, ktorý spojený s Marshmellovou produkciou vytvára magickú atmosféru. Na internete sa spomína, že Avion priniesol do skladby melancholický potón, ktorý ju odlišuje od bežného EDM. Je to jeden z najstabilnejších hitov tohto kola. Toto je miesto číslo 16, Marshmello, Ellie Goulding a Avion, Save My Love.

Marshmallow, Ellie Goulding a Ava Young Save My Love po 9 týždňoch z 20. na tohto týždňovej 16. priečke. Na 17. Taylor Swift Opalite, 18. Come Rap Be Mine, 19. priečka Topic Fireboy DML a Nico Santos Buddy a miesto číslo 20 Somber 12-12. Prehúpli sme sa do druhej polovice rebríčka na 5. stúpa a poďme na miesto číslo 15 až 11. Na 15. mieste sa nachádza talentovaná Ravin Linnae so skladbou Love Be Not, ktorá si mierne pohoršila. Ravin je známa svojím jemným falzetom a schopnosťou miešať soul s moderným popom. Na internete sa často prirovnávajú k novej generácii R&B hviezd, ktoré sa neboja experimentovať. Pieseň hovorí o neistote vo vzťahoch a u nás sa drží 4 týždne. Jej zvuk je pre Zahoracké rádio príjemným osviežením. Toto je miesto číslo 15, Ravin Linnae a Love Be Not. You are this again?

Chvíľená je Love Me Not po 4 týždňoch zo 14. na tohto týždňovej 15. priečke. Poďme ďalej. Legendárny Bruno Mars je dnes na 14. priečke so skladbou I Just Might, polepšil si o 2 miesta. Bruno Mars je známy svojím perfekcionizmom a každý jeho track znie, ako by vypadol zo zlatej éry funku a soulu. Na internete sa objavili správy, že pri nahrávaní tejto skladby použil analogové prístroje zo 70. rokov, aby dosiahol ten pravý vintage zvuk. Našej hitparáde je už 6 týždňov a jeho popularita neklesá. Bruno Mars jednoducho vie, ako napísať hit. Toto je miesto číslo 14. Bruno Mars, I Just Might.

Bruno Mars I Just Might po 6 týždňoch zo 16. na tohto týždňovej 14. priečke. Na 13. priečke máme dvojicu Glockenbach a Tom Walker s piesňou Home, ktorá zaznamenala posun o dve miesta nahor. Producentský projekt Glockenbach si úzkostlivo stráži anonymitu, zatiaľ čo Tom Walker je známy svojim chrapľavým a silným hlasom. Skladba je o hľadaní bezpečného prístavu a miesta, kam patríme. Na internete fanúšikovia oceňujú najmä silný refrén, ktorý vás prinúti spievať si spolu s nimi. V rebríčku sú druhý týždeň, toto je miesto číslo 13, Glockenbach a Tom Walker a pesnička Home.

Gokenbach and Tom Walker Home po dvoch týždňoch z 15. na tohto týždňovej 13. priečke. Poďme na miesto číslo 12. Skúsená zostava Naked a Portugal The Man so skladbou Glide si dnes klesla na 12. priečku. Táto pieseň je v rebríčku už rekordných 12 týždňov, čo z nej robí jedného z najväčších držiakov. Naked sú známi svojou inovatívnou produkciou a kapela Portugal The Man dodáva skladbe potrebný alternatívny šmrnc. Internetové zdroje uvádzajú, že skladba vznikala v Los Angeles a má evokovať bezstarostnú jazdu mestom. Stále má u vás silnú podporu. Toto je miesto číslo 2.

Naked a Portugal The Man Glide po 12 týždňoch z 13. na tohto týždňovej 12. priečke. Tesne pred bránami prvej desiatky stojí Disco Lines a Tina She so skladbou No Broke Boys. Pieseň si polepšila o jedno miesto a aktuálne je na 11. pozícii. Disco Lines prináša svieži house zvuk, ktorý v kombinácii s hlasom Tina She vytvára dokonalú klubovú atmosféru. Na internete sa Tina She vyjadrila, že text piesne je o nezávislosti a o tom, že žena si zaslúži len to najlepšie. V rebríčku sa ohrali zatiaľ 2 týždne. Toto je miesto číslo 11, Disco Lines and Tina She a No Broke Voice.

Disco Lines and Tina She, No Brock Boys po dvoch týždňoch z 12. na tohto týždňovej 11. priečke. Na 12. Nikita Portugal The Man Glide, miesto číslo 13 Glockenbach a Tom Walker Home, miesto číslo 14 Bruno Mars I Just Might a 15. priečka Ravin Lenae Love Me Not. Poďme do prvej desiatky. Do prvej desiatky sa dnes prebojovala slovenská kapela Parazitom Prepojený, poskočili o jedno miesto a aktuálne sú na 10. priečke po 7 týždňoch v rebríčku. Laskyho nezameniteľný hlas a úprimný text o tom, ako sme všetci prepojení, fanúšikovia Záhoráckeho rádia milujú. Na internete sa objavili informácie, že videoklip k piesni sa natáčal v uliciach Bratislavy so skutočnými ľuďmi. Para je zárukou dobrej energie na každom festivale a aj v našom éteri. Toto je miesto číslo 10, Para, Prepojený.

Para prepojený po 7 týždňoch z 11. na tohto týždňovej 10. priečke. Na 9. priečke je kolumbijská diva Shakira so skladbou Zoo. Dnes o jednu priečku klesla, konkrétne teda na 9. priečke. Skladba v sebe nesie dravosť a divokosť, ktorú má Shakira v krvi a v rebríčku je už 5 týždňov. Internetové zdroje uvádzajú, že názov Zoo je metaforou na svet celebrít, v ktorom je každý pod neustálým dohľadom. Shakira v pesničke využíva moderné reggaetonové prvky, ktoré z nej robia globálny hit. Napriek miernemu poklesu stále patrí k vašim favoritom. Toto je miesto číslo 9 Shakira Zoo.

Shakira Zoo po 5 týždňoch z 8. na tohto týždňovej 9. priečke. Poďme ďalej. Miesto číslo 8 to je dnes Mladý Sombr, ktorý má v prvej desiatke aj svoju druhú skladbu, tentokrát hit Undressed. No a dnes mu patrí 8. priečka, čo je o jedno miesto nižšie ako minule po 8 týždňoch v rebríčku. Táto pieseň je o emocionálnej nahote a zraniteľnosti, ktorú pociťujeme vo vzťahoch. Na internete sa Sombr vyjadril, že písanie tejto skladby bolo pre neho veľmi náročné, pretože musel ísť až na dno svojich pocitov. Fanúšikovia túto úprimnosť oceňujú a držia ho vysoko. Toto je miesto číslo 8, Sombr Undressed.

To je miesto číslo 8 Somber Undressed po 8 týždňoch zo 7 na tohto týždňovej 8 priečke. O dve miesta si polepšila britská speváčka Olivia Dean so skladbou Man I Need a aktuálne je dnes 7. Olivia prináša do popu prvky jazzu a soulu, čo jej vnieslo nominácie na prestížne hudobné ceny. Internetové recenzie vyzdvihujú jej prirodzený hlasový prejav a texty, ktoré nie sú len klišé. Pieseň hovorí o tom, že v láske netreba robiť kompromisy a čakať na toho pravého. U nás bojuje 4 týždne. Toto je miesto číslo 7 Olivia Dean, Man I Need.

Olivia Dean Man I Need po 4 týždňoch z 9. na tohto týždňovej 7. priečke v rámci 879. kola hitparady Záhoráckeho rádia. Poďme ďalej, na 6. mieste zostáva stabilne Huntrix a remix od legendárneho Davida Getu. Skladba, ktorá spája svet K-popu s európskou tanečnou scénou, je u nás 3 týždne. Huntrix a Golden K-pop Demon Hunters. David Geta uviedol, že ho fascinuje energia korejskej produkcie a chcel do nej vložiť svoj typický zvuk. Výsledkom je explozívny track, ktorý nenechá nikoho chladným. Toto je miesto číslo 6, Huntrix a Golden.

Countrix a Golden po troch týždňoch stagnácie na 6. priečke. Na 7. Olivia Dean Man I Need, miesto číslo 8 Somber Undressed, 9. Shakira Zoo a miesto číslo 10 Para Prepojený. Poďme do prvej peťky, sme vo finále, petica najlepších, o ktorých ste rozhodli vy svojimi hlasmi, kto sa stal kráľom Záhoráckeho rádia, konkrétne hitparády Záhoráckeho rádia. 5. priečku dnes obsadila Lady Gaga so svojím solovým hitom The Dead Dance, čo je pokles o dve miesta. Skladba s temnejším nádychom a teatrálnom atmosférou je v rebríčku už 8 týždňov. Na internete sa špekuluje, že videoklip k tejto piesni bude krátkým filmom s hororovými prvkami, čo je pre Lady Gaga typické. Text piesne skúma hranice medzi životom a umením, napriek poklesu z pódia stále zostáva v elitnej peťke. Toto je miesto číslo 5 Lady Gaga The Dead Dance.

Lady Gaga The Dead Dance po 8 týždňoch z 3. na tohto týždňovej 5. priečke. Poďme ďalej, ideme na miesto číslo 4. Britská hviezda Ray so skladbou Where is my husband zostáva na stabilnom 4. mieste. Ray sa stala symbolom nezávislosti po tom, čo opustila veľké vydavateľstvo a začala si hudbu vydávať sama. Skladba má vtipný podtón a je postavená na silnom jazzovom základe, v ktorom jej hlas exceluje. Internetové zdroje uvádzajú, že inšpiráciou pre text bol skutočný zážitok z jedného nepodareného večierka. V rebríčku je už 6 týždňov. Toto je miesto číslo 4. Raje, Where is my husband?

Spray, Where is my husband po 6 týždňoch stagnácie na 4. priečke. Bronzová priečka patrí dnes Felixovi, Janeovi a Jay Hartovi so skladbou Pride, ktorí si polepšili o 2 miesta. Piesenie oslavou identity, hrdosti a odvahy byť sám sebou, čo je pre Felixa Jayna veľmi osobná téma. Skladba má silný letný vibe a v hitparáde je 5 týždňov. Dnes si zaslúžene odnášajú 3. miesto. Felix, Jane featuring Jay Hart, Pride.

Felix Jane a Jay Hart Pride po 5 týždňoch z 5. na tohto týždňovej 3. priečke. Tesne pod vrcholom zostáva hviezdna spolupráca Davida Guettu, Teddyho Swimsa a Townsend Nye. Skladba Gone Gone Gone si udržala druhé miesto a v rebríčku je celkovo 7 týždňov. Teddy Swims do skladby vnesol svoj mohutný soulový hlas, ktorý v kontraste s vysokými tónmi Townsend Nye vytvára dokonalú harmóniu. Na internete sa o tejto spolupráci hovorí ako o jednom z najväčších rádiových prekvapení roka. Guetta opäť ukázal, že má nos na tie správne talenty. Toto je miesto číslo 2, David Guetta, Teddy Swims a Townsend Nye, Gone Gone Gone.

David Guetta, Teddy Swims and Tons and I, Gone Gone Gone, po 7 týždňoch stagnácie na druhej priečke. Predtým, než si pustíme číslo 1, si dáme rekapituláciu. Novinka číslo 1, Lady Gaga a Doishi, Runway.

22 Michael Patrick Kelly The One, miesto číslo 21 Alex Warren Eternity, 20 Somber 12 to 12, miesto číslo 19 Topic Fireboard DML a Nico Santos Buddy, miesto číslo 18 Kamrat Be Mine, 17 Taylor Swift Opalite.

a číslo 1 Taylor Swift The Fate of Ophelia. Víťazkou 879. kola sa stáva opäť Taylor Swift so skladbou The Fate of Ophelia. Taylor dominuje nášmu rebríčku už 7 týždňov a zatiaľ nenašla premožiteľa. Pieseň je inšpirovaná Shakespeareovou postavou Ophelie, čo dodáva textu literárnu hĺbku a melanchóliu. Toto je miesto číslo 1 Taylor Swift The Fate of Ophelia. A to je z dnešnej hitparády Záhoráckeho rádia všetko. Nezabudnite, že nás môžete počúvať aj v stredu v repríze o 19. hodine a nezabudnite, že môžete aj hlasovať na www.zahoradskeradio.sk. Majte pekný zvyšok dňa. Hey, Mr. DJ, what's that?

0: 22 hodín.
1: Záhoracké rádio. Skalica.
2: 89,2 FM.
1: Senica.
2: 101,5 FM.
3: www.zahoráckeradio.sk.
1: Záhoracké rádio.
3: Hudobný koktail pre vaše uši.
1: Hudobný koktail.
3: Hudobný koktail.

0: ale máš.
1: Noc v Záhoráckom rádiu. Záhoráckom rádiu. Pekné sny.

čo hľadá pravdu v telách. Stačí trochu, netreba veľa. Muž, čo v telách pravdu hľadá a príbehy o tom skladá. Ten chlap

0: Záhoracké rádio.
1: Najlepšie rádio na Záhorí. Záhoracké rádio.
2: Počúvajte Záhorie na celom svete. www.záhoráckeradio.sk

0: Zahorecké rádio. Zahorecké rádio. Maďar mi povedal
1: Zahorecké rádio.
0: Francúz povie Zahorecké rádio. Nemec povie Ja, das Zahorecké rádio. Ja.
2: Všetci počúvajú
3: Zahorecké rádio.

0: 23 hodín.
1: Zahoracké rádio. Kalica
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
0: www.zahorackeradio.sk.
1: Zahoracké rádio.
0: Hudobný koktail pre vaše uši.
1: Hudobný koktail.
0: Hudobný koktail.

0: miešame len dobrú hudbu.
1: Záhoracké rádio. Na nás nikto nemá, my sme Záhoracké rádio.
2: Toto rádio je NM pro nás a pro naše deti.

boli ako ty. Chcel by som teba a neľutoval. I keby všetci muži boli mnou, miloval by

0: 89,2 FM.
1: Senica
0: 101,5 FM.
2: www.zahoráckeradio.sk.
1: Zahorácke rádio. Zahorácke rádio.
2: Nočný koktejl k rannej pohode.
1: Nočný koktejl.
2: Namiešaj si nočný koktejl v Záhoráckom rádiu.
1: Nočný koktejl k rannej pohode.

0: Záhoracké rádio.
1: Skalica 89,2 FM, Senica 101,5 FM. Záhoracké rádio na západe Slovenska.

de Monsieur Van Nistel. Tak mi to teda nandej, nandej.

0: Nočný koktejl k rannej pohode.
1: Nočný koktejl.
0: Namiešaj si nočný koktejl v Záhoráckom rádiu.
1: Nočný koktejl k rannej pohode.

0: Nočný koktejl k rannej pohode.
1: Nočný koktejl.
0: Namiešaj si nočný koktejl v Záhoráckom rádiu.
1: Nočný koktejl k rannej pohode.